0: spit non-fiction.
1: Who got the power? This be my question.
0: The

Def Leppard nam kaže action i to kažu revisited verzija, ovaj, neki kaže remaster, neki kaže revisited. Nekako i ovo revisited version zvuči onako poprilično lepo, zvuči onako sveže, zvuči novo, da, revised, kao da su ponovo posjetili. Kaže ovako, Anica je električna orgazam, nova pesma o Barbari, pozdrav Zoran Savića. To je ono što ja kažem, volim kod vas. Ako imam neku nedoumicu, ako postavim neko pitanje iz sveta muzike, vrlo brzo dobijem onako konkretan i vrlo onako elaborativan odgovor. To mi se jako sviđa. Kaže ovako, stabbed westward, what do I have to do? Soundtrack iz Smallville. Aha, eto. Da, Smallville beše ona serija o Supermanu. Tako nešto, čini mi se da jeste. Evo, kaže Bane da nema blage veze, ali ja mislim da jeste. Mislim da imam prijatelje koji to pratio. Rekao bih da jeste. Kaže ovako, malo kasno stižem na temu, ali evo dva predloga za filmsku muziku, a da nisu instrumentali. Taj Bon, Ismael Lowe, sve o mojoj majici, Pedro Almodovar, It's Probably Me, Sting i Eric Clapton, Smrtonosno oružje 3. Uf, dobar film i naravno dobra pesma. PS, muzičar iz prethodne poruke je Ren, a ne Rene, da ne dođe do zabune. Pozdrav s Kosmaja za celu ekipu 202 i sve koji slušaju trenutno. Evo je lepo kad pozdravite onako sve u globalu, da mi se baš sviđa kad slušalci pozdravljaju jedni druge. IGB kaže, u pravu si Kizu električni orgazm i Janica, dobro su 15. maja objavili video za pesmu gde je Sara Barbara.

pre svima onako bila ideja, verovatno. Sad opet u ukusima ne vredi raspravljati, ali znam koliko je tada Crni bombarder i taj neki period generalno uticao na, na generacije i što na one koji su tada gledali film, što na one generacije koje su dolazile. Ne znam kako bi se danas taj film da je toliko popularan, recimo kao tada, kotirao i koliko bi prošao recimo kod nekih mlađih generacija. Ko zna, možda bi. Kaže, e moj Kizo, ti od sačeka praviš krempitu. Eto, šta će ti, bitno je da je ta krempita ukusna, to je ono što najbitnije. Evo, Saša kaže, jesi li znao da je pesma Relax bila jedna od najvećih skandala u istoriji? Kada je pesma izašla, niko nije obraćao pažnje dok voditelji na BBC-u, odnosno voditelj, na BBC-u nije shvatio o čemu pesma zapravo peva. Ljudska priroda u svom najsirovijem obliku u zagradi, kaže. Zabranili su je odmah. Pošto im je Relax bio zabranjen, oni su u sljedećim pesmama namjerno ubacivali skrivene poruke i dvosmislene fore samo da bi nervirali cenzore na radiju. Zanimljivo je da su snimili tri potpuno različite verzije pesme pre nego što je postala hit. Prva je zvučala kao neka loša punk pesma, druga je bila previše disco, a onda je producent Trevor Horn poludeo, izbacio ceo bend iz studija i proveo 5 nedelja sam sa mašinama. E, koliko se nekad dugo pravila muzika i pesma, a danas to AI uradi za koliko? Za 10-15 sekundi, zavisi koliko ima brz internet. Potrošio je neverovatnih 70.000 funti tadašnjih samo na tu jednu pesmu. Kada su se momci vratili, pesma je zvučala kao luda struja, pod navodnicima, iz 21. veka. Dakle, najveći hit benda zapravo skoro da nema ni jedan instrument koji su oni odsvirali. To je tada bilo skandalozno, Saša, ali danas, ja mislim da je to običajna stvar. Sjetimo se samo da je nagrada oduzeta od benda Mili Vanili, da se jedan od članova čak tragično izvršio samoubistvo posle ne znam koliko godina kasnije, samo zato što su pevali na playback, da bi to u narednim godinama, da ne kažem eventualno neko deceniju kasnije, postalo apsolutno normalna stvar. Tako da to danas čak i na velikim evropskim i svetskim takmičenjima da je sasvim normalno i legitimno da se peva na playback ili makar deo pesme bude na playback, a recimo samo vokali budu otpevani zaista. Branislava kaže, ćao Kizu, da li može pesma od Rock Apoteke, kaži mi, pozdrav Branislava. Naravno, Rock Apoteka su naši dobri prijatelji, zašto da ne? Kaže Tanja, slušala sam je Anis električni orgazam, gde je Barbara sad, super je pesma i duet. Tada su u filmu bili i idoli Disciplina Kičme, dobar film. Inače je Anica u filmu bila Barbara. Da, to je očigledno referenca na na taj film, tako da lepo je što su se setili, to je onako svojevrsan omaž. Kaže, čao Kizo, to što si upravo pročitao je mali deo jednog subkulturnog poetskog eksperimenta, kaže Vudu. Ima oko 180 poema na engleskom, sada nikada nisu objavljene, iako je bila po jedna ponuda za štampano i digitalno izdanje. Pa evo, ja bi ti rekao šta čekaš. Možda bi ih bilo još, ali za sada još uvijek ne razmišlja o publikaciji. Podeljeno je u dva serijale ili zbirke Twisted Forms i Twisted Law. Pozdrav Vudu. Vudu, ovakve stvari ne treba da ostanu u senci. Mislim da je dobro da ugledaju svetlost dana. Nikad nije kasno za umetnost, ja bih rekao. Kaže, ovo je nekad izvodio svit. Da li su i ovo oni ili neka obrada? Pozdrav Sali iz Smedreva. Def Leppard, iz kog je to filma? Evo, recite vi, napišite Saletu iz kog je filma numera Def Leopparda koji smo čuli na 4-0-202-200. Znam da možete i znam da znate. Kaže Jelena, čao Skizo, obožavam tvoje programe, danas konačno free day iz kuhinje. E, hvala, bio je red. I mi kuvari valjda imamo duša. Kažem, ako stigne danas nešto Violent Femmes, dobro jeste, ako ne, nema veze, ali super si, obožavam da slušam tvoj program i pozdrav za sve, sve, sve i imamo onako prešt srca. Ja bih rekao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 srca, to je fenomenalno. Kaže, lepo. Ma kad pre smo prešli na drugu temu, filmski, muzički, meni još niste ispunili želju iz prethodne teme. Pa dobro, za sve ima. Ja opet ponavljam, ne stignemo možda sve da pustimo u jednoj emisiji, ali sve to negdje stoji zapisano, a vama, eto, uzgred, neka bude rečeno, slobodno nas podsjetite, napišite ponovo, ej, niste ispunili želju i šta već, mi ćemo se potruditi, ali nemojte da zaboravite da postoji emisija koja se zove Dragstor, da možete onako instant da dobijete ispunjenje želja. Saša kaže o tim otvaračima, to je posebna priča, me ih dosta, o njima ćemo posebnu emisiju, hehe. E, pa može. Aha, Jelena kaže, a moja čerka zna za film Kako je proper rock'n'roll. Eto, na pamet. To je jako pohvalno, na kraju kraja prave stvari treba da žive. Ajmo mi na, kad smo kod pravih stvari, na Fate No More, ali ne The Real Thing, nego She Loves Me Not. A nakon toga idemo na Avril Lavigne i Complicated.

0: Slušaš Dođi kod Kize, Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer Kiza neće čekati.

12 keys.

was faster than he had.

Dire Straits, Your Latest Trick. Nisu oni Dire Straits koji ste možda navikli. Ovo nekako zvuči kao neka muzika iz kviza. Onako ide, a mi rešavamo zadatak. Dobili smo slova, dobili treba da napravimo reč. To me bar nekako podsjeća sa ovom jazz pozadinicom i sa ovim saksofonom i sve to. Nadam se da se niste uspavali. Kaže ovako, SMF, odlazak u grad, pa u urg, kratko i jasno. Pa muzika poludilih, New Age, inače cover benda Blitz, stvari iz 83. Eto malo domaćeg dobrog hardkora, pozdravi živili, kaže nam Maki iz Niša. Maki, hvala ti na ovim predlozima. A evo imamo ovako, kaže, nisu Mili Vanili pevali na playback, već su drugi pevali umjesto njih. Dobro, to jeste onda stvarno mnogo gora varijanta nego da pevaju na playbacka. Znam da se desilo na dodeli nagrada da je krenuo disk da im preskače, tada se to puštalo sa CD-a, što je tada bilo onako posljednji krik tehnologije, i da je taj CD prosto zabagovao, što bi se reklo onako žargonski, počeo da preskače i da posle nekih minut i po preskakanja već je bilo postalo toliko neprijatno da su momci prosto odjurili Sabine. Kaže, pozdrav Kizo, kako je tvoje mišljenje o Eurosongu ove godine, našim momcima iz Lavine, i imali neki izvođač kojeg bi ti izdvojio i zašto? Pozdrav, drago.

Dragoljub iz Crvenke. Dragoljube, pozdravi za tebe. Pa ne znam ni koliko je popularno da ja iznosim neka svoja mišljenja. Ja bi ovde trebalo budem zapravo prilično objektivan s obzirom da vodim emisiju, ali ono što su momci iz Slavine uradili je fenomenalno. To je meni blisko zato što je ipak kakva tvrđa muzika u pitanju i revolucionarno je što se tiče nas. Zapošljamo jedan takav band, mislim da je dobro. Što se to desilo, malo probijamo žanrovske okvire i barijere. A što se tiče, nisam pomno pratio, pa ne mogu da kažem šta mi se izdvaja, šta mi se dopada, prosto nisam bio u prilici da ispratim. Onako površno sam video da je recimo Moldavija ima zanimljivu numeru, bar što se mog senzibiliteta tiče, nekako je meni to najbliže, da ne kažem blisko. Tako da, recimo, eto, ako mogu da odgovorim sa time da bih Moldaviju možda izdvojio. Kaže, pozdrav Kizo, legendo, može pesma iz filma Arizona Dream in the Death Car za Minu i Neleta, peace za vas, može, to ćemo isto uvrstiti, opet da ponovim za one koji su se uključili možda sada, biramo neke pesmice za narednu emisiju koje su soundtrackovi nekih poznatih bendova, a opet sa druge strane imamo i rubriku nepoznate pesme jako poznatih bendova, tako da udrite i pišite na 064-0202-200. Kaže, a kod Mili Vanili je bio veći problem, oni su otvarali usta, a drugi pevali, a to je dupli problem za osudu na kvadrat, pozdrav Zaja Smedrevo, e, to je upravo ono što smo pričali, da. Ja nisam znao zapravo da su drugi pevali, ja sam mislio da je to na playback, ali stvarno je katastrofa. Znam da su se oni kasnije pravdali, da su pokušavali da dokažu da umeju da pevaju, ali što bi se reklo, dič iz dan, tako da šta da radimo. Pozdrav Kizo, film Munje, Sila Disaster, film 5. Igrač Warren G, Nate Dogg, Regulator, da, odlična stvar. Serija Sons of Anarchy, soundtrack, veliki pozdrav iz Republike Srpske, Aleksandar. Aleksandar, pozdrav tebe i Republiku Srpsku. Kaže ovako, predlažem na temu instrumentala melodiju iz filma Od Avde do Večnosti i Silencio Tišina kao završnu neke od emisija Zoran Savić. Eto, možda taj neki instrument može da bude za završnu numeru emisije. Kaže, dobroveče vam u studiju i svim slušalcima Beograd 202. Moj predlog je pesma Krip koju izvodi band Radiohead Marko. Da, Krip nismo puštali, a to je vrlo poznata pesma Radiohead. Kizu, puno pozdrava iz Pančeva. Nemamo autora, ali pozdravljamo naravno svoje Pančevo drago. Kaže, kad smo već kod teme iz prošle emisije, kad će Rosenroth? Moja žena je tražila No Leaf Clover od Metallike. E, dobro je da me podsjetite na kraju krajeva, pa ćemo svakako neku emisiju da uvrstimo. Kaže Gojko, Tito et Tarantula, After Dark, soundtrack iz filma Od sumraka do svitanja, Mrak pesma, slažem se, a Mrak je film. Nisam ni znao da postoji i drugi, treći deo, do relativno skoro, ali naravno nije kao prvi, jedan je Tarantino. Inače, ne znam da li znate, Tito i Tarantula su svirali i u Užicu. Tako da, pre nekoliko godina. Ne znam koliko je ljudi to ispratilo, ali to se desilo. A evo, Daniela Simić nam je i poslala link, zapravo električni orgazam, featuring Anica Dobra, Gde je Barbara? Tako da to ću morati da preslušam, što bi se reklo, da bacim uvo, pa da vidimo za sljedeću emisiju. Aha, kaže, jao, ovakav je, znači, osjećaj kad ti puste pesmu na radiju. Sad si stvarno legenda. Hvala do zvezdom neba nazad, kaže Anđa. Anđa, hvala tebi. I nadam se da si uživala. Idemo mi ovako. Michael Jackson and Janet Jackson. Brat i sestra na prvoj numeru zove se Scream. A nakon toga idemo na Black Eyed Peas i Let's Get It Started.

Beast Boys i Intergalactic, ne znam za vas, ali meni je ova pesma neprevaziđena za taj album te godine 97. čini mi se da je u pitanju, je, ja mislim, obeležilo jednu eru, aj da ne pričamo mnogo o Beastie Boysima, ovi ljudi koji znaju, aj koji ne znaju, na kraju krajeva trebalo bi da znaju koliko su oni bitni generalno za hip-hop kulturu i proboj na mainstream, ovaj, a uzgred rečeno još su tri belca u pitanju, a bili su prilično, prilično prihvaćeni od strane crne zajednice, čak su zaslužni iz proboj velikog sada već LL Cool J-a. Inače, Mike D, jedan od članova, je najavio svoj povratak na scenu i mene to lično mnogo raduje i sad ne znam ako ste ovaj, poštovalac njihove muzike, verovatno će i vama svijedeti. Kaže, soundtrack iz filmova, ma samo Tina Turner i Golden Eye. Koliko to bila ovaj, puštena numera u to vreme kad je to izašlo i to je jedan od, pa može se reći, boljih izvedbi ovaj, James Bonda, ali sada da ne ulazim u to, jer sigurno će biti polemike, to je toliko franšiza koja onako obuhvata decenije i decenije. Javljaće se ljudi različitih starosnih doba da pričaju da je najbolji vjerojatno Sean Connery, pa Pierce Brosnan i tako dalje i tako dalje. Nećemo da ulazimo u to, ali što kažu, nevertheless, pesma je fenomenalna i na tome ćemo se izdržati. Barakuda, Gretchen Wilson, Megalodon, pozdrav od Dušana, pozdrav za tebe, Dušane. Kaže, pomenuste od Sumaka do Svitanja, da, postoji drugi, ali i treći deo. Naravno, nisu na nivou produkcije glumačke ekipe prvog dela. Doduše, Robert Patrick i Danny Trejo glume u drugom. Robert Patrick? Nisam znao za to, to je odlično, morat ću to ponovo da pogledam. Drugi deo je Texas Blood Money, a treći je zapravo direktan prequel prvog dela pod nazivom Hangman's Daughter. U trećem, naravno, opet Danny Trejo, legendarni, pozdrav još jednom, Maki Neš. Pa da, bez Danny Trejo mislim da ima ništa. Pogotovo kad su u pitanju te neke meksičke franšize, tako kažem. Kaže, dobroveče, poštovani, malo kasnije sam se uključio u program, pa ne znam da li je emitovana jedna dobra, stara soundtrack numera Queen, Flash, unapred zahvalan Bruki, nije, i emitovat ćemo to svakako. Ovaj, to je nešto što i meni bilo na umu da se zavrti, pa bar u nekoj od narednih emisija. Kaže, evo, filmska muzika mora ići Born Sleepy grupe Underworld iz filmčine i Trainspotting. Može i petparačkih priča, šta god, Vasa Tajčić, a svirali pre toga punk, hardcore punka, pa onda hip-hop, Beastie Boys, misli se na njih, razbijali, ma drugačiji, slažem se. Evo i Saša nam piše, kaže, o tim otvaračima, to je posebna priča, ima ih dosta, o njima ćemo posebno emisiju, misli se na otvarača u usta, kad smo pomenuli Mili Vanili. Kao što rekao malo pre, bilo je dosta tih otvarača, ali ne za flaše, hej, hej, kažu Agredi, ja znam za njih 16. 16? Kako si to izbrojao? I to su u pitanju baš popularne grupe izvođači 80-ih i 90-ih. Nego šta kažeš za ovu priču koja sledi? Bareli, nafta i muzika, moguće i to u vreme hladnog rata, ABBA je bila jedan od retkih zapadnih proizvoda dozvoljenih u SSSR-u. Eto vidiš, međutim postoji problem, sovjetska rublja je bila bezvredna na svetskom tržištu, pošto nisu hteli da im pesme idu za džabe, sklopili su ugovor koji bi danas, evo već slutim, zvučao kao naučna fantastika. Autorska prava su im isplaćivana u sirovoj nafti i naftnim derivatima. Pa šta su vozili ovi ljudi iz ABBA ako su u sirovoj nafti? Imali su vjerojatno neku Audi 80 kolicima. Što je moglo da ide i na petrolej. Naravno, imali su sobstvenu trgovačku mrežu i brodove, pa su tu naftu preprodavali na svetskoj berzi. Tako da dok su drugi pevači skupljali prihode u dolarima, oni su ih skupljali u barelima. E, to vidiš, i onda kažu ABBA kao tra-la-la benda. Gle šta su oni radili, čoveče, pazi, to je svetska ekonomija. Saša, hvala ti puno na ovoj poruci, stvarno nisam znao. Morat ću ja da počnem da naplaćujem svoje usluge u barelima nafte, s obzirom kako je vreme, kako je stanje sa cenama, to bi bilo najbolje. Kaže ovako Tanja, kaže, i mislim da crni bombarder, kako je proper rock and roll, ne bi podržali tinejdžeri. Humor i dijalekt je drugačijeg senzibiliteta, slažem se. Tempo filma je sporiji nego što su mnogi navikli danas i to se slažem. Naprimjer, era TikToka nije baš nežna prema sporim scenama i sve vezano za 90. sankcije mediji, gde oni to ne bi shvatili. Ljudim fazom, otkrio sam film koji moji nisu prevazišli, nažalost. Pa da, vrlo verovatno. Evo, kaže Jelena, tvoje emisije su nepobedive, pa imamo tri onako one ruke koje fleksuju. Miroslav Jovanović, kaže, Kizo, prezidento, kad je inauguracija? Ko zna. A pre toga nešto s kompilacije Nativity in Black, Tribute to Black Sabbath, bilo koja, sve same babaroge sviraše. Da, čak sam
zakačio to, mislim da bi moglo našto da od toga da ide. Miša kaže, Kizu Borazer, guten Abend, prema, kaže, nema Gansa kod tebe. Kako nema? Pa bilo na početku emisije, nisi Mišo od početka sa nama. Kaže, može li Gans Terminator 2, you could be mine? To je jedno od mojih omiljenih, to će ići svakako, a išlo je bar jedno pet puta do sada. Fate no more, another body murder, i to je išlo. Od domaćice DLM, Vlade Divac, ili Max and Intro, ostavi sve. Fora bi bila za nas motorca, pustiš muziku, fazoni i fore špicu. Gdje se seti toga, čovječ, fore i fazoni. Da, da, da, da, dobra emisija. Evo, Gabriela kaže, Toševski, hej, jesu li bili crveni makovi? Nisam bila tu prošli utorak, pozdrav svima. Nisu još, tako da nisi, imala si sreće. Pit Mark kaže, malo zaboravljen, sirovi original zvuk do 70. ali užita slušati Clark Hutchinson. Moglo bi se to malo preslušati. Mi smo to i preslušali u jednoj od prethodnih emisija. Evo jednog za predlog, Someone's Been at My One. Kaže, ima i mnogo boljih numera, ali za stare poznavalce muzike tog vremena je baš, baš veliki pozdrav i svako dobro, Pera As Negotin. Pozdrav i za tebe, Pero. Ajmo mi sad malo na muziku. Idemo na Queensrÿche i Silent Lucidity, a nakon toga Nickelback i Photograph.

Stones, Get Off of My Cloud. Ovu rečenicu je uzeo i Method Man iz Wu-Tang Clan-a i napravio bar koliko je sad skoro rekao pesmu po tome, toga je inspirisalo. Zamislite da je jedan hip-hop izvođač inspiriše ovako jedan veliki rock and roll band, ali to je prosto muzika. Aspire to get inspired ili aspire to inspire. Gojko kaže, Kizo majstora je legenda. Peter Frampton je snimio album Carry the Light, jednu pesmu Lions at the Gate sa Tom Morello i dva zajedno. Moraš je jednom prilikom emitovati pozdrav od Gojke Subotice. Tito je Tarantola After Dark soundtrack iz filma Od sumraka do svitanja, Mrak pesma. I sad kaže, Kizo majstore, u pravu si. Tito i Tarantola su nastupili u Gradskom kulturnom centru u Užicu 18. jula 2014. Da već ima toliko godina. Na kraju mini turneje u Srbiji. A u čovječe, pa to već 12 godina prošlo. Meni se nešto sve činilo da je to skorije. Onda bi u tom slučaju mogli da dođu i ponovo. A mislim da su čak i bili. Čini mi se da su negde na festivalu bili. Ne mogu da se setim tačno na kom, ali sam siguran da vi znate. Kaže, Holding Out for a Hero, Fro tema Shrek 2. Nisam znao da je ovo korišćeno za animirani film, da tako kažem, Shrek 2, ali dobro. Kaže, aha, moj tinejdžer obožava sve te domaće filmove, do nas je da ih naučimo, kaže Jelena. Jeste, Jelena, slažem se. Ako ništa drugo, bar možemo da onako nosimo baklju za neke mlađe generacije. Evo, Jelena kaže, kako je lepo čuti Queen's Radio na radiju. Hvala ljudi za lepu muziku, smo dobili onako i srce. Jelena iz Niša vas pozdravlja. Kao ne bre, Jelena iz Babušnicu, ipak bolje. Nije iz Babušnice, nego iz Babušnicu. Da bude onako originale, tako i treba na kraju krajeva. Kaže ovako, Ćao Kizu, svaka čast za izbor večeras. Posebno Full Moon i Beastie Boys. Uželeo sam se Beastie Boys jer se retko čuju, a i kad ih ima ide uglavnom Sabotage. Intergalactic je moja omiljena. Eto, delimo nešto zajedno. A da ih ne zapostavimo previše, neka ide i Open Letter to NYC kao predlog za drugi put. Pozdrav Nemanja. Može Nemanja, drago mi je da još neko voli Beastie Boys. Ima verovatno među malo, ajde uslovno rečeno, starijom populacijom, ali dobro je da i mlađi znaju za njih. Kaže, hvala i ovi Stonesi su moj predlog, Zoran Savić. Evo ga ovako, RS, I Get Off My Cloud, bravo, Rolling Stones, pa smo dobili onako dete linice iz srca. Volite dosta da šaljete ove emojije, emotikone, pa onda prosto moram da interpretiram to nekako. No, ajmo mi na muziku. Dr. Dre i Snoop Dogg, Who Am I, What's My Name? A nakon toga idemo na Daft Punk i One More Time.

Smash Mouth All Star. Ovo je onako ispalo iz ofa, ali zapravo se uklapa u ovu našu rubriku soundtrackova, zato što je soundtrack za film Rat Race ili Trka pacova. Ne znam da li ste gledali, film je fenomenalna komedija, glumi čak i Rowan Atkinson, odnosno Mr. Bean, i naravno ima ulogu u kojoj jedva da priča, ne glumi Mr. Beana, a zapravo je Mr. Bean. Sjajan film i eto numera iz tog filma. Kaže ovako: Kizu, setio sam se filma Exit Wounds i pesme spota DMX, No Sunshine, kao i film New Jack City gde glumi Ice-T, Wesley Snipes, ima ona stvarčina Ice-T, New Jack Hustler, Aleksandar iz Republike Srpske. Jeste, Aleksandre, i hvala ti što si to pomenuo. Ja sam gledao i taj film i naravno znam i ove numere i to će se naći sigurno. Mislim da sam jednom prilikom čak i pustio DMX-a Ain't No Sunshine, ali ovaj, ovu numeru Ice-T-a New Jack Hustler nisam, a znam koliko sam je vrteo u svojim uređajima. Tako da definitivno će nešto toga ići i hvala ti na tome. Kaže ovako, evo Saša piše: pitao si otkud 16, pa evo za početak krećemo, aha, onih 16 koje je Saša nabrojao bendova da su otvarači usta. Da, da, kaže, krećemo već pomenuti Milli Vanilli, zatim slede Black Box, Technotronic, Corona, CNC Music Factory, pa sve isti žanr, koliko vidim. Real McCoy, Capella, Dan Harrow, Modo, Fun Factory, Erotic, Leak Leak, Lot, Culture Beat, na kraju, Culture Beat, kao zari ti sine bite. I na kraju, verovo ili ne, čak i Bonnie M. E, nešto za Bonnie M sam čak i čuo, meni je to nešto i poznato da su oni zapravo bili otvarači usta i da nisu pevali. Kaže, tačan je njihov pevač Bobby Ferrell, koji je na Bini glumio opasnog dasu i maestralno džuskao, ali isto tako i otvarao usta, dok je umjesto njega pevao njihov producent Frank Farian. A za već pomenute Milli Vanilli, pre nego što su postali planetarni boom, Rob Pilatus Nemac, usvojeno dete sa prilično teškim djetinjstvom, i Fabrice Morvan, Francuz, propali atletičar, sreli su se jednom pubu u Minhenu. Bili su toliko švorc da su delili istu garderobu. Pavli kod ortaka na podu i radili kao muški modeli plesači za sitnu lovu. Nisu znali dve nacrtane ovce da sačuvaju, kamoli da ubodu čist ton na engleskom, pošto im je naglasak bio katastrofa. Ali imali su ono nešto. Harizmu, ludačke, pletenice, pločice na stomaku i džuskali su kao da struja prolazi kroz njih. Na scenu ponovo stupa već pomenuti Frank Farian, izvinja se. On je u svom studiju već imao snimenu bombu Girl, You Know It's True. Otpevali su je stariji debeljuškasti američki vojnici i studijski pevači Charles Shaw, Brad Howell i sestre John. Kada je video Roba i Faba u nekom klubu, odmah mu je sinula glupa i dvosmislena fora. Pozvao ih je u studio, dao im ugovor koji nisu ni pročitali od sreći i rekao: vi samo otvarajte usta i slikajte se za devojčice, a ja ću da vam punim džepove. Ostalim ćemo nekom drugom prilikom. Saša, hvala ti puno na ovome. Kažem, ja opet ne znam odakle ti toliko informacija. Ja mislim da sam internet nema sve ovo što ti imaš. Ali eto, sad znamo nešto i o Milli Vanilli. Kaže Gabriela Tomaševski, filmska muzika Share i Šup Šup Song, na primjer. Da, može, recimo. Bratislav Dušanić kaže, može Kate Ryan Dešanti, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želimo od srca i mi tebi, Bratislave, i verovatno će to nešto i da se pusti. Idemo sada mi na kraju, Haos, Don't Dream It's Over, a onda Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

Pearl Jam i Go, kaže u zagradi remastered, tako da verovatno je nešto malo bolje urađena produkcija, poboljšano, kako smo imali ono revisited isto, pa sad kako ko voli, kaže Iggy B, hvala za Pearl Jam, smo dobili na gitaricu, bubanj i vaticu, jako jedna dobra kombinacija, sviđa mi se. Kaže, Džepovi ljubavi, nesuđeni naslov jedne od neobjavljenih pesama beše zbog neslaganja lektora sa tim sloganom reči, pa ni ne beše objavljena. Zašto? Pojma nemam, don't ask me, kaže. Jedan nezadovoljni pesnik takav u ljubavi da ne poljubi više 10 godina tako lepo kao kada tada poljubi. Verovatno zbog toga taj poljubac bio je takav da se nikada tako lepo poljubiti nema. Nemamo potpis, doduše, ali okej, okay, lepo je čuti ovakvu poeziju na kraju krajeva. Ali dobro, lepo ste se raspisali, ja zaista imam toliko sad ovde, ja mislim da možemo da napravimo dve emisije samo od ovih predloga, ali opet, ovaj, drago mi je što toliko imate volje i da pišete i da dajete predloge, pogotovo kad je u pitanju ili filmska muzika, odnosno original soundtrack ili što bi se reklo, ovaj, muzika po filmu, i kad je u pitanju poznata, odnosno nepoznata pesma poznatog benda, poznata grupa i nepoznata pesma. Ajmo mi sada ovako, idemo na Gnarls Barkley-a i Crazy, a nakon toga idemo na Katy Perry i Last Friday Night.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Cent i Many Men u zagradi Wish That Upon Me. Jako dobra pesma 50 Centa. Kaže ovako, Bojan Petrović, Kizo, pozdrav brate, može pesma Iskaz, ko ti je rekao? To je bilo u prošloj emisiji, tako nećemo da ponavljamo svakako, ali bit će u nekim od narednih emisija. Zoran Tomić kaže, ne bih ja tu ništa menjao, sedim i slušam Omladinu, svaka čast sa predlozima, samo nastavite tako. Hvala puno, kaže, da li se našao u Ardrunu, to je inače pesma iz serije Ikiniz i scena kada Ragnar Jarlborgu radi Blood Eagle. Okej. Okay. Pozdrav iz bloka 70A, kaže Rade. Nisam našao Rade, ali evo, da ću da zapamtim ovo pa ćemo da vidimo. Kaže, dobro večer, Kizu, moji predlozi za pesme iz filmova David Bowie, iz filma Cat prošle, grupa Fire Incorporated, iz filma Streets of Fire, grupa Ramones, ovo ćemo morati da upamtimo sve, pa da vidimo. Pozdrav, kaže Ace iz Koteža. Kaže, hvala za Popaja, skoro smo ga zaboravili kao Straight Jackin, jeste bilo pre sat vremena, ali nisam imao vremena da pošaljem poruku, najbolji ste, Peca taksista iz Niša, pozdrav, pozdrav za tebe, veliki Peco, i drž se u taksiju. Kaže, šteta što ne postoji bog sna hipnozi, pa ne možemo Radio 202 slušati dan i noć. Zapravo možete, sad da li će se sve svidjeti, to je već diskutabilno, ali ja verujem da hoće. Kaže, šteto što ne postoji bog sna hipnozis. Možda i postoji, ko zna. Kaže, za rubriku nepoznate pesma poznate grupe Jumping at Shadows Fleetwood Mac. Pozdrav, Miodrag. Pozdrav za tebe, Miodraže. Inače, ovo za, da, kaže, Beograd 202, ne brinite, đavo nikad ne spava, uvijek može da sluša. Došli smo zbog na đavola. Ajmo mi da završavamo. Toliko za ovo izdanje Dođi kod Kize. Za kraj slušamo House of Pain, Jump Around, Fatboy Slim, Ja Mama. Onda idemo na Will Smitha, Men in Black. Hvala puno, doviđenja, laku noć.

Ponedeljak je pred vratima, ali niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne.

me ramenu. Umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi budio. Bože, koliko je volim.

ponedeljak je pred vratima, a niko ne sme ni da pomene. I ljubimo se, ljubimo se zatima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.

sana. Za tebe čuvam gradove, za oči.

0: te greške isprave.
1: Hit nedelje.
2: Za hit nedelje Beograd 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All, koju izvodi Teddy Swims.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: I obezbedi pastu za zube.
1: Mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro jutro, rano ranioci, dobro jutro radni svete, dobro jutro i onima koji su ovoga jutra uspavani. Završavamo ovu radnu sedmicu ovim razbuđivanjem do 9 sati, a sa vama sem moje malenkosti, budit će se i Milan, Bane, Nikita, Olivera koja je pripremila servisne informacije, ja sam Milana. Donosim vam neke zanimljive priče, pre svega u ovom prvom satu osvrnut ćemo se malo na odrastanje 90-ih. Aktivnosti koje su nekada bile normalne, a danas zvuče veoma opasno. Verujem da ćete u spisku možda dodati i neke svoje lične. Pričat ćemo o maju kao mesecu matematike, manifestacije koja obeležava i 15 godina, a trudi se da evo već toliko godina koliko slavi svoj jubilej približi informatiku i računarstvo. Više od decenije Srbija ponovo u programu Mladih nada Kanskog festivala. Čućete koja dva filma su se našla u selekciji ovog festivala i nadam se da će ih sve više biti. A spomenut ćemo jednu izuzetnu botaničku vest. Ako niste, onda ćete ovog jutra čuti da je kod Zaječara pronađena retka vrsta biljke za koju se smatralo da je nestala u Srbiji. Hvala vam što se budite uz nas, što ste nas odabrali kao svog partnera za razbuđivanje. Želim vam još jedan dobro jutro.

Da li vi imate ideju kako ćete provesti ovaj dan, šta planirate za vikend, pošto meteorolozi najavljuju slično vreme današnjem, samo malo nestabilnije, danas uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a što se tiče ostatka u Vojvodini, na severu Vojvodine, uglavnom suvo, a u ostalim krajevima bit će nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje posle podne mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Najniža temperatura od 12 do 17, najviše od 20 do 26 stepeni, s obzirom da je verovatnoća za ove pljuskove pa tako polovična, ne mogu sa sigurnoću ni meteorolozi da tvrde da će biti nekih ozbiljnijih padavina, ali se najavljuju svakako i za prvi dan vikenda i sutra promenljivo oblačno, prepodne sa sunčanim intervalima, posle podne nestabilno. Na širem području Srbije očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavine. Što se tiče glavnog grada, danas temperatura oko 25 stepeni, popodne moguće kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, a neka dugoročnija prognoza za nedelju i narednu sedmicu kaže da će temperature biti u porastu, čak od 23 do 30 stepeni, a u nedelju do 27. Što se tiče trenutne temperaturne situacije u Srbiji, u Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Nišu 17 stepeni, u Beogradu 15, Valjevo nešto toplije 16 stepeni, ali tu smo se dogovorili, Novi Sad 14, najhladnije na Kopaoniku u ovom trenutku 7 stepeni, a u Sjenici, koja je inače tradicionalno u ovo doba najsvežija, 11, 10 je na Zlatiboru i Crnom Vrhu, što se tiče planina nešto svežije, ali u Srbiji između 16 i 17 stepeni trenutno. Nadam se da vam ovo jutro protiče lagano i mirno. Što se tiče garderobe, možete laganije da se obučete, ali svakako ponesite kišobran za svaki slučaj. Dobro jutro želim i Zoranu i svima vama koji ste nam pisali.

stižu dobri jutarnji pozdravi uz fotografije kako izgledaju vaša jutra. Predrag Vasović šalje svoju šoljicu kafe uz dobro jutro rano ranici, dobro jutro i vama. Nikola kaže dobro jutro Beograde, topli i poseban pozdrav sa granice Ilok Bačka Palanka, svanulo je sunčano, a mi završavamo noćnu smenu. Pa prijatno vam bilo spavanje i na zdravlje je bio noćni rad. Ponavlja se problem sa streamom, očito da nije baš slučaj kod nas, mi uvek skrenemo pažnju našoj tehničkoj podršci i ljudima koji treba da reše taj problem, ali očito da je ovde nešto drugo u pitanju, ali svakako preneto je i hvala na tome, nadam se da će ovaj problem, da vam neće biti problema u slušanju Beograda 202. Manje spominjite garderobu u vremenskoj prognozi, svako jutro kada slušam prognozu sa ženom odmah kuka da nema šta da obuče. Znam i neke muškarce koji se žele da nemaju šta da obuku, pa ne znam više šta da nosim, ono pun ormar. Ali dobro, poznati smo po tome da vrtimo dve, tri stvari u krug, ali se ne odvajamo od nekih nama posebnih garderobirnih materijala i nekih odevnih kombinacija. Kako god bilo, danas obucite lagano, ponesite kišobran sa sobom s obzirom da najavljuju moguće pljuskove u toku popodneva i nadam se da ćete što više vremena danas provesti napolju, a ne na radnim mestima. Što se tiče radova u Srbiji, za sad nema nekih posebnih promjena što se tiče saobraćaja do kraja maja zbog radova na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Beogradu. Saobraćaj je dvosmeren u desnoj koloznoj traci u smeru ka Požegi, a inače do 27. maja radi se i na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja zbog čega su zatvorena tri naplatna kanala, 1, 2 i 8. Srećan put, ukoliko negde putujete, svakako vam želim lagano i lepo jutro. Lidija, dobro jutro i vama i srećan put. Vidim da ste negde na putu.

da praktično nisu ni postojale. Najnezdravije grickalice ikada, 90. su bile zlatno doba šarenih, preslatkih i potpuno nezdravih grickalica, gazirani sokovi, fluorescentni kečap i slatkiši puni čokolade i veštačkih boja. Sve izgledalo zabavno, a o sastojcima niko nije previše razmišljao. Pa sećate se onih step sokova, znači one fluorescentne boje danas verovatno i sijavaju iz nas. Istraživanje svega i svačega, hodanje po železničkim prugama, igranje na napuštenim mestima, lutanje šumama ili istraživanje kraja, deca su tada stalno tražila neku novu avanturu, a posebno je bilo uzbudljivo kada je postojala makar mala doza rizika. Sumnjivi luna parkovi, to je bilo u svakom kraju, moram priznati. Vožnje u lokalnim luna parkovima često su izgledale kao da će se raspasti svakog trenutka, ali upravo taj osjećaj nesigurnosti bio deo uzbuđenja, navodi ova mama. Ceo dan pred televizorom ili igricama, pojam vreme pred ekranom tada praktično nije postojao. Tokom letnjeg raspusta mnogi su sate provodili igrajući Nintendo 64, Sims ili gledajući MTV dok se roditelji ne vrate s posla. I nikome to nije bilo posebno čudno. Ovo piše jedna mama u ovoj 2026. A kako biste vi opisali svoje detinjstvo?

0: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajloć, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra. U izdanju PGP RTS-a.
1: Budite sa nama u majstrovoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Karen Svite 1 i 2. Kolačeva zadubina 30. maj u 20 časova. Čekamo.
0: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. sav centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko 202 za vas.
3: RTS traži nova TV-vica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči, pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspiracija.

0: višova svetla reflektora.
1: Vreme je da stanete
2: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve.
2: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
3: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rs.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: 202 za vas.

0: Killer. 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Država je pokazala snagu i odlučnost u hapšenju umešanih u ubistvo na Senjaku, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na RTS-u rekao je da nam treba policija u službi građana. Očekuje da Vašington produži rok koji danas ističe za pregovore Gazpromnjefta sa MOL-om. Najavljuje paket mera za penzionere u naredna 3 meseca, kao i dalja ulaganja u zdravstvo. Izbori u Srbiji biće u periodu od septembra do novembra, najavljuje predsednik Srbije. Telo pronađeno u buretu otkopanom na teritoriji opštine Inđija, za koje se veruje da je ubijeni Aleksandar Nešović, biće poslato na obdukciju na Institut sudske medicine i DNK veštačenje. To je saopštilo više javno tužilaštvo u Beogradu, dodajući da se istraga vodi protiv 10 osumnjičenih za različita krivična dela u vezi sa teškim ubistvom Nešovića. Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za 7 direktora srpskih prosvetnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Sud je ocenio da bi, ukoliko budu pušteni na slobodu, osumnjičeni mogli da pobegnu i tako izbegnu krivičnu odgovornost, kao i da ponove navedeno krivično delo. Odbrana je jednoglasno ukazala na propuste tužilaštva. Protiv odluka suda o pritvoru uložit će žalbe, najavljuju advokati. Predsednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej naredio je više od 400 kg obogaćenog uranijuma da mora ostati u zemlji, a ne prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata sa Amerikom i Izraelom. Uz pojas presvete Bogorodice litijom kroz Beograd je proslavljen Spasovdan, slava srpske prestonice. Hiljade ljudi učestvovalo je u molitvenom hodu od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama. Litiju je predvodio patrijarh srpski Porfirije, uz koga je bila svetinja koju su doneli svetogorski monasi iz manastira Vatopeda. Časni pojas premešten je u hram gde vernici čekaju da se poklone svetinji. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u gostima 89-78 i postali prvi finalisti ABA lige, u kojem će braniti Pehar Osvojen Lane. Protiv Partizanu u finalu biće bolji iz meča Dubaj Budućnost. Dubaj je u prvom meču serije pobedio sa 104-90. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, popodne mogući grad, temperature do 26 stepeni.

Dobro jutro, 7 sati i 4 minuta. Dobro jutro nam je poželeo i Bojan uz fotografiju pobednika. Nemanja je komentarisao odrastanje 90-ih, moje detinjstvo u Vranju, a Saša kaže pozdrav. Podsjetili ste me na step sokove, kao klinac u letnjem periodu pisam po 3 kesice dnevno. U vreme korone svi su bili preplašeni, a meni je to bilo smešno, znajući da sam preživeo step sokove. I stvarno svi smo preživeli te svoje vremena su pričali, o, to su bili radioaktivni sokovi s obzirom na boje kojima su isijavali. Ukus, miris, znači stvarno ono kao da jedete voće, ali boja, znači dosta ono otrova pod znacima navoda, znači nemoguće. I dobro ste rekli, ako smo to preživali, idemo dalje. I svi smo ostali živi i zdravi u vezi odrastanja 90-ih, poručuje Tino uz pozdrave. Sanke prikačene na kuku od auta i furanje po kraju. Dobro jutro, poručuje Milan. Da, kačile su se i gume tako na silent auto, pa se klizilo po snegu. Dobro jutro svima koji ste poslali dobrojutarnje pozdrave i hvala vam na ovom uključivanju i prisjećanju na detinjstvo i odrastanje 90-ih. U ovom satu očekuje nas zanimljive priče. Pričat ćemo o našim mladima koji su se našli u selekciji Kanskog festivala posle više od decenije, a naredna priča ticaće se maja kao meseca matematike, manifestacija koja približava informatiku i računarstvo, a ove godine obeležava 15 godina postojanja.

0: U 7:16 minuta 20 stepeni već je izmereno u Negotinu, 18 u Kraljevu, Kruševcu, Nišu, 17 stepeni u Ćupriji, Kuršumli, takođe 17 stepeni. Izmereno je u Kragujevcu, Beogradu, Valjevu i Loznici, 16 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, takođe Smederevska Palanka, Požega, Leskovac, 16 stepeni, 15 je u Vranju, 12 u Dimitrovgradu, Sjenica 11 stepeni, najhladnije Kopaoniku 7, danas meteorolozi najavljuju do 26 stepeni, a posle podne pljuskove, kišu i grmljavinu. Sada malo posvećujemo pažnju informatici i računarstvu. Naime, maj mesec matematike ove godine organizuju Centar za promociju nauke, Matematički institut Srpske akademije nauke i umetnosti, partneri su i Muzej nauke i tehnike, Francuski institut i mreža naučnih klubova. Već 15. godinu za redom ova manifestacija povezuje matematikom različite discipline generacije i gradove širom Srbije, a cilj ovogodišnje je da široj javnosti približi računarstvo i informatiku kao ključne oblasti savremenog sveta i na njihovu ulogu razvoju društva i tehnologije, kaže Aleksa Basić, koordinator maja meseca matematike.
1: Kao svake godine, trudimo se da prirodne fenomene predstavimo na neki nesvakidašnji način, tako da biramo različite formate koje su pristupačni širem spektru posetioca, tako da imamo radionice za najmlađe predavanje koje su otvorene za sve uzraste. Isto tako imamo izložbu koja putuje kroz sve naše naučne klubove, koja nam zapravo objašnjava na koji način možemo da sagledamo kvantne tehnologije, koje nas sve do tehnologije čekaju u budućnosti. Svedoci smo da vrlo često možemo da čujemo neke termine kao što su kvantni i različiti drugi, međutim, kroz upravo promociju popularizacije nauke shvatimo da prosto te neke stvari se shvataju zdravo za gotovo i upravo i cilj ovakvih stvari je da te neke fenomene predstavi na pristupačan način, odnosno način koji je pristupačan svima.
0: Prethodni godina tema su veliki podaci, veštačka inteligencija, biotehnologije i razne druge, ali su u centru pažnje kvantne tehnologije. Program se ove godine održava u preko 15 gradova širom Srbije.
1: U Beogradu nas očekuju zanimljive aktivnosti, kao što su veliki naučni Makers Lab, kviz koji se održava 25. maja. Očekuje nas program Više od igre, koje realizujemo u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike, koji se održava 30. maja od 12 do 17 časova, gde će roditelji sa svojom decom i svi ostali prisutni imati mogućnost da se poigraju sa nekim matematičkim zagonetkama, a isto tako i da vide neku izložbu o istorijatu računarstva. Na primjer, u Novom Sadu najmlađi će imati priliku da učestvuju u radionici koja se zove Escherove kocke, odnosno predmeti koji su inspirisani radovima holandskog umetnika Eschera. Sa druge strane, u Smederevu se organizuje jako dobra radionica na temu kad matematika živi od piksela do igre na 8-bitnom računaru. Takođe, Leskovac je jedan od naših omiljenih gradova što za manje mesec matematike, što za ostale aktivnosti. Posetioci su u prilici danas, 22. maja, da čuju predavanje kako računar generiše nasumične brojeve. I takođe u Nišu, pa i u ostalim naučnim klubovima, posetioci će imati priliku da vide našu centralnu izložbu koja se zove Hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanje.
0: Ove godine se mesec matematike obeležava na poseban način, jer slavi 15-godišnjicu.
1: I verujem da smo svi ponosni na sve do sadašnje stvari koje smo uradili. Među vremenu smo saznali da je došlo do većeg upisa studenta na prirodno-matematičke fakultete i volili bismo da verujemo da je, na primjer, između ostalog, ova manifestacija imala uticaj na to.
0: Pozivamo vas da sve događaje do kraja manifestacije ispratite i na sajtu m3.rs.

0: Servis 202.
1: Zavod za javno zdravlje Vranje raspisao je konkurs za izbor najboljeg literarnog sastava i likovnog rada na temu Zdravi zubi za zdrav osmeh. Pravo učešće imaju deca predškolskog uzrasta i učenici osnovnih škola sa teritorije Pčinjskog okruga. Radove je potrebno dostaviti Centru za promociju zdravlja najkasnije do 1. juna. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Ateljea 212 u Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14 sati. U Domu zdravlja Novi Sad započelo je prijavljivanje za novu grupu savjetovališta za odvikavanje od pušenja. Zainteresovani građani mogu da se prijave lično ili putem maila cpz.novisad@gmail.com. Savjetovalište će početi sa radom u ponedeljak 25. maja u 18 sati u ambulanti Rumenička. Saobraćajna policija će do kraja maja pojačano kontrolisati saobraćaj na putevima u Srbiji. Kontrola će pre svega biti usmerena na prekršaje koje prave pešaci i vozači dvotočkaša. MUP apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise i budu dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski život i smanjio broj saobraćajnih nezgoda. U Sremskim Karlovicima se od 29. do 31. maja održava tradicionalni festival Kulfa. Uz bogatu ponudu domaćih kolača i vina, festival okuplja ljubitelje tradicije i dobrog ukusa. Posetioce očekuju izlagači kuglava, domaćih proizvoda, tradicionalnih suvenira i rukotvorina uz bogat kulturno-umetnički program za decu i odrasle, takmičenje u izradi kuglava i besplatan obilazak Sremskih Karlovaca sa turističkim vodičem.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće i sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS.

0: ili u Tehnomanija radnjama.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko puno i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko, sveže mleko. Imlek.
2: Zašto si sa crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije. Možeš da osvojiš i letovanju Grča.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
4: Mašo, čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 prepaid pakete i dobijate 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi za već stižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić, program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Suite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
11: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno prodaj i na digitalnim platformama. PGP RTS.
12: Eko. 202 za vas.
13: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
14: Kreativne, radoznale,
15: talentovane,
14: znatiželjne
15: i vredne.
14: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina
16: na audiciju za nove članove.
13: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
14: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
17: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
14: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
18: Čekamo te!
12: Besta 2 za vas.

0: 38.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas je ističe rok koji američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se rešenje za NIS nalazi i da će se pronaći iako nije optimista i da građani ne treba da brinu. Govoreći o slučaju Senjak, Vučić je istakao da je država pokazala snagu i odlučnost u hapšenju umešanih u ubistvo. Najavio je i paket mera za penzionere u naredna tri meseca kao i dalje ulaganje u zdravstvo. Izbori u Srbiji biće u periodu od septembra do novembra, najavio je predsednik Srbije. Sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor za sedmoro direktora srpskih prosvetnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Sud je ocenio da bi, ukoliko budu pušteni na slobodu, osumnjičeni mogli da pobegnu i tako izbegnu krivičnu odgovornost kao i da ponove navedeno krivično delo. Odbrana je jednoglasno ukazala na propuste tužilaštva. Protiv odluka suda o pritvoru uložit će žalbe, najavljuju advokati. U Pragu se održava globalni bezbednostni forum Globsec 2026. Srbiju predstavlja predsednica Skupštine. Ističe da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava uz puno poštovanje pravila povelje Ujedinjenih nacija. Učestvovaće na panelima uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji i novo promišljanje proširenja Evropske unije saopšteno iz Skupštine Srbije. Ruski odbrambeni sistemi odbili su napade dronova iznad Moskve i Jaroslavske oblasti, saopštile su lokalne vlasti. U tim delovima nalazi se značajna energetska infrastruktura i zato su ove sedmice bili meta napada dronovima. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog, kako je naveo, pretnji iz Ruske, Brjanske oblasti i Belorusije. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u gostima 89-78 i postali prvi finalisti ABA lige u kojem će braniti Tehar osvojen prošle godine. Protivnik Partizanu u finalu biće bolji iz meča Dubaj i Budućnost. Dubaj je inače u prvom meču serije pobedio sa 104-90. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a popodne mogući grad. Temperatura do 26 stepeni.

Dobro jutro, ovo užurno jutro, bar sudeći prema broju vozila na beogradskim ulicama, saobraćaj funkcioniše, ima nekih većih problema, bez obzira na gužve, tako da lagano ovog jutra, ovo sunce doprinosi da se možda mnogi od nas osjećaju malo bolje. Pozdrav za sve vas koji ste nam pisali, Dejan najavljuje da će sutra u Nišu Komuna Gastrobar, ovogodišnji Vinyl Fest, biti posećeni od izlagača iz više država, celodnevni program, a ulaz je slobodan. Hvala Dejane. Pozdravi za sve vas koji ste nam pisali od jutra, žalili se na probleme sa streamingom preko sajta RTS-a i Planete, baš prekida i preko drugih aplikacija. Ovoga jutra je problem sa online platformama preko kojih najčešće naši slušalci slušaju 202-ku, ali tehničke službe rade na otklanjanju ovog problema i nadam se da će uskoro sve to biti prošlost. Pozdrav za Marka iz Danske koji kaže moram da prijavim da posle 2-3 godine, ovo je prvi put da vam se gubi signal i zvučite kao izgrbani CD, i Daniel je čak napisao slično poređenje, kaže mi starije generacije znamo šta to znači. Uskoro se stiže na posao, pozdrav Daniele i srećan rad. Nadam se da će ovaj problem uskoro biti rešen. U ovom satu, pored priče o sportu, odnosno pored sportskih vesti i servisnih informacija, očekuje nas i jedna zanimljiva priča. Naime, izuzetna botanička vest vam uskoro stiže.

Dobro jutro, 8 sati i 17 minuta, što se tiče trenutnih temperatura u Negotinu i dalje najtoplije 21 stepen, 19 je u Kuršumliji, Kruševcu, takođe i Nišu, 19 stepen izmereno je i u Beogradu i Novom Sadu. U ostatku Srbije temperature su tu oko 17-18 stepeni, najsvežije na Kopaoniku 7, danas meteorolozi najavljuju do 26 stepeni, popodne možemo da očekujemo kišu, pljuskove, oni kažu i vremenske nepogode. Pozdrav za sve vas i oni koji se povremeno uključuju i sugerišu iste stvari. Da kažem da su naša tehnička služba radi na otklanjanju kvarova. Evo sada stižu pozdravi iz Čačka, Gordana i na Viber, pisala još jedna Gordana, ne znam da li je u pitanju ista osoba, ali nadam se da uskoro nećete imati ovih problema. Sada malo idemo u prirodu. Udruženje Eko Istok saopštilo da je tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara na području Malke Golaje, na tromeđi sela Nikolićeva, Zvezdana i Gamzigrada, otkrivena reka i zaštićena biljna vrsta Velika mužica. Prema ocjeni stručnjaka koji su uključeni u ovo istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na tom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište Velike mužice u Srbiji. Reč je o jednogodišnjoj seljačkoj biljci iz familije Jagorčevina, koja je zaštićena u Srbiji, za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa ovih prostora. Još u vreme Josifa Pančića zabeleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, ali novim terenskim istraživanjima nije bila potvrđena na tim lokalitetima. Ekološka pretnja, naime lokacija na kojoj je pronađena, nalazi se u zoni planiranog rudnika, što otvara pitanje očuvanja ovog jedinstvenog staništa. Ovo je izuzetna botanička vest i nadam se da će priroda ipak da bude jača od svih nas i onih stvari koje baš i ne priliče čoveku, i nadam se da priroda koja nam pruža sve blagodeti od čistog vazduha, uživanja, hrane, će ostati netaknuta, a mi ćemo se truditi da bude još čistija.

0: servis 202.
1: Danas se u Krčedinu održava Dečiji festival folklora. Publika će imati priliku da uživa u nastupima najmlađih folklorista koji će kroz igru i pesmu predstaviti bogatu tradiciju i narodno nasleđe. Početak je zakazan za 19:00 u Domu kulture. Zbog protesta na Slavi, tradicionalni sajam cveća u parku Manjež otvoren je još samo danas umesto do nedelje kako je bilo najavljeno. Cene cveća kreću se od 300 dinara, a u ponudi su betonjerke, vrbene, kortenzije kao i mnoge druge vrste ukrasnih biljaka. Sutra će u Radojevu, u dvorištu Doma kulture, biti održano 11. međunarodno takmičenje u kuvanju gulaša i paprikaša Kotlić 2026. I ove godine manifestacija će okupiti ljubitelje tradicionalne kuhinje i posetioce iz zemlje i regiona. Početak je zakazan za 10 sati. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama sportskog udruženja navijača Partiza 012 u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 15 sati. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike u nedelju u Narodnom muzeju u Beogradu biće održan koncert muzičke škole Artisticum. Početak je zakazan za 12 sati.
0: Servis 202.

0: Supersport. Supersport 202.
1: Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Posle više od decenije košarkaši Partizana triumfovali su na gostujućem parketu večitog rivala i to za plasman u finale regionalnog takmičenja. U finalu Partizan će igrati protiv pobednika serije između Dubaja i budućnosti, gde tim iz Emirata vodi se 1-0 nakon što je pobedio budućnost 104-90. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Mpšetija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa. Odlučeno je žrebom u Parizu.

Parizu. Još dva srpska tenisera igraće na terenima Pariza. Miomir Kecmanović u prvom kolu igrati protiv Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović će se sastati sa Janikom Hampano iz Nemačke. Roland Garros se igra od 24. maja do 7. juna. Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svetskom

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković pozove navijače da dođu na utakmicu protiv OFK-a Beograda, gde će proslavljati duplu krunu i pozdraviti ekipu. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju od 20 sati ekipu OFK-a Beograda u 7. kolu play-offa Superlige Srbije. Zvezda je već prošle sedmice osvojila 30. trofej u Kupu Srbije nakon što je posle penala pobedila Vojvodinu, a pre mesec dana obezbedila je i 37. titulu šampiona države. Košarkaši New York Knicksa savladili su Cleveland Cavalierse sa 109-93 u drugom meču finala istočne konferencije i poveli sa 2-0 u seriji. New York je stigao tako do još jedne ubedljive pobede protiv Clevelanda. Ask yourself this. What do you do?

0: something I want to talk about.
1: Ecco.
2: Pa što će Ro, slušaj, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuć popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Sa Pešterske visoravni je vazduh čist, a priroda netaknuta. Dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: Imlek. Char Music predstavlja Islandska blues.

0: Uz rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Štedite do 40% na celokupnom lunch baštarskom nameštaju i odmarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela. Uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu i pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoviš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete tekst, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa pom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
2: Važno da znate da pozajmljivanje novca košta. Sad više na www.otpbanka.rs.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
0: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop Ilija Kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Northern Lights. Koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Rutinović. Program Rautavara, Gejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20. časova. Dobrodošli.
7: Eko.

Hvala vam za sve poruke ovoga jutra. Nekoliko je ostalo nepročitanih. Svi koji se žalite, evo, stižu uporne poruke. Znači, uključujete se sporadično, smetnjem preko neta, otklanjamo kvar i nadam se da će biti u redu sve uskoro. Dobro jutro i pozdrav za Nadu i hvala za ove lepe fotografije Bačkog kanala, jer pružaju lepotu divlje prirode. U Kuli je trenutno 19 stepeni. Pozdrav za Bojana koji kaže priroda jeste i treba da bude jača od nas. Mi treba da brinemo o njoj. Trebalo bi zabraniti iskopavanje rudnika na području i zaštititi endemsku biljnu vrstu, poručuje Nemanja. Slažem se s vama i pričat ćemo i dalje o toj temi. Ovo je tek prva botanička vest, a malo ćemo istraživati šta se dešava na tom području. Uskoro sa vama Kuzma Jadranka u Top Listi. Svako dobro.

3 do 9. Beograd 202. Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će se rešenje za NIS pronaći iako nije optimista i da građani ne treba da brinu. Govoreći u slučaju Senjak, Vučić je istakao da je država pokazala snagu i odlučnost u hapšenju umešanih u ubistvo bez izuzetaka i zataškivanja. Najavljuje paket mera za penzionere u naredna tri meseca kao i dalje ulaganja u zdravstvo. Izbori u Srbiji biće u periodu od septembra do novembra, najavljuje predsednik Srbije. U Pragu se održava globalni bezbednosni forum Globsec 2026. Srbiju predstavlja predsednica Skupštine. Ističe da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je uvek stavila principe međunarodnog prava uz puno poštovanje pravila povelje Ujedinjenih nacija. Učestvovaće na panelima uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji i novo promišljanje proširenja Evropske unije, saopšteno iz Skupštine Srbije. Stavovi Vašingtona i Teherana oko iranskih zaliha obogaćenog uranijuma i Ormskog mureuza i dalje su suprotstavljeni. Ipak američki državni sekretar Marko Rubio poručuje da ima napretka u pregovorima, dok Amerika i dalje smatra da je obogaćeni uranijum namenjen stvaranju nuklearnog oružja i tvrdi da je isključivo za miroljubive svrhe. I dok se Sjedinjene države protive tome da Iran naplaćuje prolaz kroz Ormuzski moreus, iz Teherana poručuju da se sa Iranom može razgovarati samo na ravnopravnim osnovama. Još 12 zdravstvenih radnika vratilo se u Srbiju iz Švajcarske, Nemačke, Francuske, Norveške i Švedske, u Kraljevo, Nišku Banju, Novi Sad i druge gradove. Od kraja 2024. više od 300 medicinara vratilo se u Srbiju preko kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja. Košarkaši Njujorka poveli su 2-0 protiv Clevelanda u finalu istočne konferencije NBA lige, pošto su noćas kao domaćini pobedili rezultatom 109-93. Treći i četvrti meč serije igraće se u Clevelandu, a plasman u finale NBA lige obezbedit će klub koji prvi stigne do 4 pobede. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, povremeno mogući grad, temperatura do 26 stepeni.

Lista 202. Dobro jutro, još jedan petak i još jedan, bar kada je jutro u pitanju, lep prolećni dan. Najavili su neku kišu za popodne, ali priznajem da nisam bio dovoljno razbuđen da čujem gde će se ta kiša da pada. Tako da se obavestite pre nego što krećete iz kuće da li je potrebno da sobom nosite kišobran. Što se top liste tiče, kiše nema, čak ni pesama o kiši, ako se ne varam, ako se dobro sećam. Ali zato ima sasvim dovoljno drugih dobrih i lepih pesama koje će vam se, nadam se, dopasti i za koje ćete glasati na 0640-202-200. One koje budu imale dovoljno broj glasova plasirat će se u sutrašnju retrospektivu između 10 i 13 časova i moći ćete ponovo i sutra da uživate u njima. Počet ćemo domaćim novitetom Kika i njena pesma koja nam govori da u stvari treba usporimo u životu. Suviše se sve to dešava brzo, pa može da krene polako, dan.

nama jedan od domaćih noviteta, grupa Budni u Top listi, a odmah idemo i na pesmu koju je Bruce Springsteen radio za potrebe albuma posvećenog Shane McGowanu iz grupe The Pogues. Pesma je jedna od Shane-ovih, naravno, zove se Rainy Night in Soho.

želim da se nadam, u depresiju padam, da je bila ljubav, bila bi tu sada, da sedim brojim dane, kopam svoje rane, čekam kad će vedro, jutro da mi svane, izgubljena ljubav, izgubljeno vreme, izgubljeni snovi, izgubio sam sebe, sada idem da se nadam.

Lidija Andonov i Andy Pavlov u jednoj od varijanti u kojoj rade zajedno. Oni su i LP duo takođe, možda ih bolje znate pod tim imenom, a ovo je pesma koju su objavili pod ovim imenom koje sam odjavio. Pesma se zove Nisi više tu i to je poslednji domaći novitet za ovo jutro. Poslednji strani novitet je pesma Luka Combsa I Ain't No Cowboy.

0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Nevčev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su prodaju na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekog.

0: Leon Tap.
1: Dobijete dek, pa pratite fotke najlepših uspomena.
0: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
1: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
0: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
1: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznajte više na www.otpbanka.rs.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock'n'roll je tamo gde mu je mjesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, savršeni marginasi, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, artite društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
5: Dobro jutro, Beograd.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Danču i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS-komu od 20 časova. Čekamo vas.

bit će to još žešće. 13. juna u Luci Beograd, Goblini, dugo očekivani koncert na otvorenom i svirajući Daleki put. Siguran sam, mi stižemo do kraja top liste, ovo je definitivno kraj. I stavljamo tačku pesmom koja se zove Caravan of Love, Isley Jasper, Isley originalu, a ovo je verzija House Martinsa, a ovo je 202.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom neftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsednik Srbije rekao je da će se rešenje za NIS pronaći iako nije optimista i da građani ne treba da brinu. Govoreći o slučaju Senjak, Aleksandar Vučić istakao da država pokazala snagu i odlučnost u hapšenju umešanih u ubistvo bez izuzetka i zataškivanja. Rekao je da nam treba policija u službi građana i da će dati sve od sebe da tako i bude. Pritvor od mesec dana za 7 uglednih srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije određen je po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija uz pomoć Nenada Rašića, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Naglasio je da ta odluka ima tri cilja, da se dodatno udari na srpske institucije zdravstva i školstva, da se oslabi Srpska lista i da se srpski narod zastraši pred početak izborne kampanje. Američki predsednik Donald Trump obećao NATO saveznicima da će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku samo nekoliko sati pre nego što će se američki državni sekretar Marco Rubio sastati sa ministrima alijansa u Švedskoj. Kao razlog za odluku o slanju dodatnih trupa, Trump je naveo njegov dobar odnos sa poljskim predsednikom Karolom Nawrockim, prenosi Reuters. Nawrocki se zahvalio Trumpu na najavljenoj pomoći i tom prilikom istakao da su dobri savezi oni koji su zasnovani na saradnji, međusobnom poštovanju i posvećenosti zajedničkoj bezbednosti. U Banja Luci će biti obeležena 34. godišnjica od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru. Na spomeniku 12 beba na novom groblju biće služen parastos, a na spomen obeležje život biće položeni venci i cveće. Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila podsjećaju da su bebe umrle zbog nehumane i necivilizovane odluke svetskih moćnika iz 92. godine, kojim je onemogućen transport kiseonika za Banja Luku. 13. beba bitu za život izgubila za 14 godina, a 14. je nedostatak kiseonika ostavio posljedice za ceo život. Još 12 zdravstvenih radnika vratilo se u Srbiju. Iz Švajcarske, Nemačke, Francuske, Norveške i Švedske u Kraljevu, Nišku, Banju, Novi Sad i druge gradove. Od kraja 2024. više od 300 medicinara vratilo se u Srbiju preko Kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu gostima 89-78 i postali prvi finalisti ABA lige. Protivnik Partizana u finalu biće bolje iz meča Dubai Budućnost. Dubai je u prvom meču serije pobedio sa 104-90. U Srbiji promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad, temperatura do 26 stepeni.

0: Sapuna Radio 202.
1: Babi Milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
2: A gde je nestala baba?
1: Baba je nestala u prevodu.
3: Tuna vojna nojna.
4: Šta reče?
3: Tu, ovde ili onde.
5: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be. To se u Banatu kažemo, tamani, šta se furtom jediš zbog tog.
6: Pa od padeži svi šest korite.
4: Svi šest?
6: Da.
3: Šta reče?
7: Besi vete.
4: Eme. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje serijala Šta reče. Ako u Sloveniji nekoga poljubiš onako u rumeni obraz, šta si u stvari uradio, da li znate? Gde si ga poljubio? Šta su lica na obrazu? I zar nekako ne bi bilo logično, to su obrazi na licu. Šta bi u toj zemlji, na primjer, pomislio stanodavac ako bi ste vi došli i pitali da li su dozvoljeni ljubimci? Možda vam ništa nije jasno, ali uskoro će da vam bude još jasnije. Naprimjer, zašto Slovenci beru knjige i gde li to rade ti ljudi? Kako kod njih ptica može da ima perut i uobičajeno je da žena nosi žabe? U Srbiji niko normalno, recimo, ne bi devojci rekao ala si prosta, ali si prosta, ali u Sloveniji to ne zvuči uopšte tako strašno. Ni ličiti, ni pičiti nije ono što ste sada pomislili. Kretina? Ne. To uopšte nije neko sočno meso, ni blizu, a ni upokojen, ni ono što znači kod nas. Sve ove reči su takozvani lažni prijatelji i reči iz različitih jezika koje zvuče isto i se veoma slično pišu, a imaju potpuno različito značenje, a ovakvi primjeri međujezičke homonimije su kako prisutni i u srpskom i slovačkom jeziku. Kako nastaju takvi lažni parovi, da li ih jednostavno možemo da definišemo, do kakvih sve nesporazuma i anegdotskih situacija može da dođe zbog njihovog postojanja, to razmatramo u današnjem izdanju serijala Šta reče. Naravno, vi ukoliko ste raspoloženi, znate slovenački ili ste raspoloženi za igru da pogađate, možete da se javite, da učestvujete, bit će nam jako zanimljivo. Recimo, da li znate što znači puklavi kita? Pa da, pa napišite mi 063 020 2020.

0: da se zna. Tek da se zna.
1: Neobična ponuda stiže iz crkve Westerkerk u Amsterdamu. Za 10.000 evra zainteresovani mogu da rezervišu mesto za svoju urnu u novoj kripti crkve i budu sahranjeni u blizini holandskog slikara Rembrandta van Rijna. Za ovu sumu novca moguće je obezbediti mesto za urnu na period 10 godina, a crkva se nada da će na taj način prikupiti sredstva za obnovu poda. Kao i mnoge druge crkve u Holandiji, Westerkerk ima probleme zbog sleganja tresetnog tla, zbog čega je neophodna zamena poda, a deo novca će biti usmeren i u izgradnju nove kripte namenjene urnama običnih stanovnika Amsterdama, takozvanih običnih. John Fasse iz fondacije Prijatelji Westerkerka je naveo da se nakon prodaje prvih 150 mesta očekuje ponuda jeftinijih opcija, kako bi svi stanovnici Amsterdama koji to žele mogli da imaju svoje poslednje počivalište u toj crkvi. I našalio se da polovina Rijksmuseuma leži ovde, te da je gotovo svaki kamen u Westerkerku zapravo nadgrobna ploča.
0: Tek da se zna.

0: da se zna. Tek da se zna.
1: Aukcija na kojoj će biti ponuđeno više od 130 predmeta koji pripadaju pokojnom američkom glumcu Matthew Perryu, poznatom po ulozi Chandlera Binga u seriji Prijatelji, bit će održana 5. juna u Dallasu. Ova aukcija, kažu, pruža obožavaocima redak i intiman prozor u život koji je Matthew Perry živeo van ekrana i okuplja lične predmete i strasti koje su oblikovale njegov život. Između ostalog, tu će se naći umetnička dela Banksija, scenario za Prijatelje, glumčev omiljeni sat i razne uspomene iz detinjstva. Aukcija je namenjena prikupljanju novca za fondaciju Matthewa Perrya, organizaciju koja pomaže ljudima sa problemima zavisnosti. Kada je Matthew Perry umro u oktobru 2023. godine, svet je izgubio ne samo glumca, već i čoveka koji je proveo decenije boreći se protiv jedne od neshvaćenih bolesti našeg vremena. Sada njegova fondacija tu borbu pretvara u delo, istovremeno pružajući obožavaocima priliku da poseduju deo televizijske istorije. Perry je inače ovu fondaciju osnovao kako bi iskoristio svoj status zvezde i iskustvo sa zavisnošću od droge da bi pomagao drugima.
0: Tek da se zna.

U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, na severu Vojvodine će biti suvo, sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, posle podne mogu da budu izraženi uz kratkotrajnu pojavu čak i sugradice i grada. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, pre podne sunčanije, a posle podne nestabilno, na širem području grada bit će i kiše, lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni. Što se idućih 7 dana tiče, sutra promenljivo oblačno i nestabilno, skoro isto vreme kao danas, na severu suvo, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavina, u toku posle podneva isto može da se desi da bude sugradice i grada, dnevna temperatura od 21 do 27. U nedelju i naredne sedmice nas tek očekuje toplije vreme sa temperaturom od 23 do 30 i pretežno sunčano.

0: islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Beldox. Međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
11: Eko. 202 za vas.
12: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsednik Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u rekao da će se rešenje za NIS pronaći iako nije optimista i da građani ne treba da brinu. U fabrici mađarske naftne kompanije MOL dogodila se eksplozija u kojoj je više osoba teško povređeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije. Do eksplozije je došlo u toku ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisao i Varošu. Požar je lokalizovana, intervencija u toku. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je i izvestio je da će ministar za energetiku Ištvan Kapitanj uskoro doći na lice mesta sa izvršnim direktorom MOL-a Žoltom Hernadijem. Prema saopštenju organa za upravljanje vanrednim situacijama, incident ne predstavlja nikakvu opasnost za lokalno stanovništvo. Sporazum o slobodnoj trgovini dao je novu dimenziju našoj privredi i kao zemlje u Evropi imamo jedinstvenu platformu za saradnju sa Kinom, izjavila je ministarka privrede Adriana Mesarović i najavila da će uskoro otputovati u radnu posetu toj zemlji. Sporazumom je obuhvaćeno 10.000 artikala, zbog čega se očekuje dobit od preko milijardu evra, što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta, novih vrednosti i za posledicu imati rast penzija i plata, rekla je ministarka. Ukazala je da je naša zemlja okrenuta ka transferu tehnologije iz Kine, dodajući da je Srbija Kini važna geografski i geopolitički i da zato imamo opšte poverenje koje se dalje gradi. U Gračanici i okolnim mestima nastavljaju se mirni protesti i skupovi ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija kao vid podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području te opštine. Radnicima KCB Priština u Gračanici na protestu su se pridružili članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči sastao se sa pakistanskim kolegom Saedom Nakvijem. Razgovarali su o predlozima za okončanje američko-izraelskog rata, objavili su iranski mediji. Univerzitet u Kragujevcu uz državni data centar, superkompjutere i inovativna preduzeća jedan je od ključnih oslonaca za skok u budućnost, rekao je ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint na obeležavanju 50 godina od osnivanja univerziteta. Balint je naglasio da će resorno ministarstvo nastaviti da bude pouzdan partner naučno-istraživačke delatnosti univerziteta i da ovih dana očekuje realizaciju brojnih zajedničkih projekata veoma važnih za dalji razvoj istraživačkih kapaciteta u ovom delu naše zemlje. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodinu uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne je mogući grad. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 22.

0: samo na Radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?
3: Ovu epizodu serijala Šta reče mogli bismo onako da nazovemo srpski i slovenački slične razlike i znamo već o čemu razgovaramo, znate o lažnim prijateljima, takozvanim lažnim prijateljima, jednoj pojavi u jezicima, može da budu dva jezika koja su srodna ili možda i nisu srodna, neke reči zvuče isto, možda se jako slično i pišu, a znače nešto potpuno drugačije. Sudeći po vašim porukama, ima ovde ljudi koji razumeju slovenački ili možda googlate, kao što neki iskreno priznaju. U svakom slučaju, lažni prijatelji u jezicima su pojava koja svaki put iznova oduševljava svaku novu generaciju učenika, studenta, uopšte ljudi koji dolaze u kontakt sa nekim drugim jezikom, priča nam Maja Đukanović, profesorka slovenačkog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
4: I to je, ja bih rekla, jedna etapa u učenju jezika, kada sa zanimanjem onako primećujete da reči koje liče ili koje su iste po obliku dva jezika imaju neko sasvim suprotno značenje ili neko slično, ali različito opet delimično. Kada se to najviše uviđa u onom stadijumu učenja, ako ste u toj sredini, posebno ako ste u sredini tog drugog jezika koji učite, kada dolazite u različite situacije gde shvatate da reč ima drugo značenje od onoga što ste vi mislili da treba po vašem nekom iskustvu da ima.
3: Pojava lažnih prijatelja je naravno uočena još davno u jeziku. Još je lingvista Charles Bali u 19. veku uveo taj termin za međujezičke homonime, međujezičku homonimiju, a kako se oni u stvari razvijaju?
4: Ne bi moglo da se kaže da je to neka sistemska pojava i da se posebno razvijaju lažni prijatelji, ne. Pre bih rekla da to, u stvari treba da fokus usmerimo na to da ih definišemo tačno šta su lažni prijatelji. Dakle, da li su to reči koje su potpuno jednake, da se isto izgovaraju, da imaju isti akcenat u dva jezika, ili one koje liče pa vas asociraju. Veći je broj onih reči koje liče jedna na drugu, recimo u slovenačkom i srpskom o kome sad govorimo. Naprimer, evo u rečniku srpsko-slovenačkom i slovenačko-srpskom iz 2005. godine su lažni prijatelji posebno obeleženi, podvučeni su i evo imam ovde i brojke, recimo od 16.171 odrednice u slovenačko-srpskom rečniku 260 je lažnih prijatelja. Obrnuto, u srpsko-slovenačkom je 176. To su, dakle, reči koje su potpuno jednake.
3: Podudarnosti su naravno brojnije kada su jezici deo iste jezičke porodice, ali ni te...

0: podudarnosti ne mogu uvek da se objasne istim korenom reči, ne može uvek tu da se traži neka logika i veza u objašnjenju zašto su baš te reči lažni prijatelji.
1: Mislim, sve to zaista jesu slovenski jezici, pa možete naći neki koren isti, ali dosta je toga da, na primjer, ker, evo, ker je u slovenačkom je veznik, znači jera, ker je pas, jel tako? Ili cmok, cmok je uzvik u srpskom, cmok, a u slovenačkom knedla.
0: Evo, upravo na ovim primjerima se baš uočava da tražiti neku vezu nije uvek pravi put, jer ili ker, teško bi to moglo da se nategne i nekim domišljanjem. Najveći problem je ipak odrediti šta je tačno međujezički homonim, da li reči, šta su ti homonimi, da li su to reči koje se potpuno poklapaju ili je ona reč koja nas asocira na neku, a nema potpunog poklapanja i tako dalje i tako dalje. I to je veliki problem i ljudima koji uče drugi jezik i prevodiocima, pričamo naravno sada o slovenačkom ali sve, i srpskom, ali se sve to odnosi na druge jezike.
1: To možete vidjeti na prevodima, obično se kritikuju ovi filmski prevodi, ovo što ide na TV-u. Dakle, u početku, posebno kod ovih srodnih jezika, jeste problem veliki što čovjek misli da mnogo više razume i zna nego što je tačno. I zato ja uvek opominjem studente i učenike da moraju, kad i 100% misle da neku reč znaju, da moraju provjeriti njeno značenje, jer je moguće da je lažni prijatelj. Onda što čovjek više napreduje, svestan je toga da lažni prijatelji postoje i više obraća pažnju na njih. Tako da se ovima lingvistima, znači ili prevodiocima, filolozima, retko desi da ih neki lažni prijatelj zavede, ali se ljudima koji nisu toliko vični nekom stranom jeziku to dešava, jer im se učini da nešto znaju, a ne znaju.
0: A što čovjek više zna, on više sumnja naravno i ne potkrada mu se lako greška, ali je bilo nekih grešaka koje su postale ovako poznate široj javnosti.
1: Bilo je recimo političko pitanje, da ne navodim ni koje ni šta, ali Slovenci su za neko pitanje rekli to je osrednje i onda je ovde bio naravno kako osrednje kad je to centralno glavno pitanje, a taj neki novin, ne znam ni ko je bio, nije bitno, jednostavno nije proverio šta znači osrednji. Osrednji znači centralni ili glavni. Posledice mogu biti neprijatne i u privatnom životu i u javnom posebno, ako se ne proverava sve što treba.
0: Da, u javnom životu posebno ni malo slično ne zvuči centralni i osrednji i pravi veliku razliku. Kontakti između slovenačkog i srpskog jezika su naravno postojali kroz istoriju.
1: Kontakti srpskog i slovenačkog jezika naravno postoji, brojni su i vrlo su bili živi i sada su još uvek. Dakle, pre svega smo 70 godina bili, preko 70 u istoj državi, pa su se tu razmenjivali kulturna i naučna saznanja. Prevođeno je dosta sa jednog jezika na drugi. Naravno, spadamo u istu jezičku južnoslovensku zajednicu. Jezici spadaju u slovenske jezike, tako da su sličnosti zaista u gramatici. Gramatika je ono, isto ima strukturu skoro istu, mada ljudima se čini na prvi pogled recimo makedonski bliži, ali i nije. Leksika je, znači, o to što između slovenačkog i srpskog pravi neku veću razliku, a gramatička struktura je skoro ista.
0: Dosta je pisano o međujezičkoj homonimi između slovenačkog i srpskog jezika, pa koga to zanima može da istraži, ali evo da vam postavim po neko pitanje, da li znate ako u Sloveniji nekoga poljubiš u rumeni obraz, šta si ti u stvari uradio? Ili da li možete da postavite šta bi značila reč dirke, evo da vam pomognem, međunarodne dirke recimo, pa možda u tom kontekstu, ili šta je berač na slovenačkom? Dakle, šta radiš ako nekoga poljubiš u rumeni obraz, šta su međunarodne dirke i ko je berač?

0: Billie Eilish, dobra ovo, ali da se mi vratimo našim devojkama, evo pre svega Tanji, koja je napisala rumen obraz, žuto lice, međunarodna dirka, međunarodna trka, berač je prosjak, mama mi je bila Slovenka, a to objašnjava si. Znači, nećete doći do izražaja dok Tanja sluša. Tamara Pavasović-Trošt, sociolog i profesorka na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani, naša današnja sagovornica. Ona će nam pomoći da uvidimo te slične razlike između slovenačkog i srpskog jezika. Tamara već dugo, skoro detinjstva, ne živi u Srbiji, živjela je u Americi, po Srbiji, popet u Americi, po Sloveniji. Dugo bi trebalo da vam prepričamo njen životni put i ozbiljno iskustvo u radu. Dovoljno ćemo nam biti za sada da kažemo da je doktorirala sociologiju 2012. godine, ima ozbiljno radno iskustvo već u mnogim zemljama, nego vratimo se njenom iskustvu sa slovenačkim jezikom, kako ga je savladala. Kaže Tamara, nije lako, ali nije ni preteško i Srbi u suštini brzo uči slovenački.
1: Skoro svi naši ljudi koji su u Sloveniji relativno brzo nauče slovenački i ti jako brzo možeš da se sporazumevaš, ubaciš tu i tamo nešto na srpskom, oni to razumeju. I u stvari ja tek kad sam došla u Sloveniju, to je bio princip. Ja njima govorim na srpskom, oni meni na slovenačkom, jer jako brzo stigneš do trenutka kad razumeš sve. Ali jako dugo traje deo da ti akcenat iščistiš, to je da izgovaraš reči na pravilan slovenački način. I čak i sada, ja mislim da se čuje. U stvari, prošle godine na maratonu sam se upoznala s jednim čovekom, na slovenačkom smo pričali i rekao da mu se čini da sam iz neke druge regije, izvan Ljubljane, i to sam ono osjetila kao, nije odmah identifikovao da imam srpski akcenat, nego je mislio da imam akcenat iz jedne druge regije u Sloveniji, tako da je to bio napredak.
0: Popričale smo naravno i o vezi jezika i mentaliteta i o sličnostima ili razlikama i razlikama u mentalitetu između nas i Slovenaca.
1: U vezi sa jezikom i mentalitetom, to što se svi stalno zezamo na temu da Slovenci nemaju svoje psovke i to je definitivno u Sloveniji se koriste srpske psovke. U strukturi samog jezika vidim to da recimo kod njih nikad ne počinješ rečenicu sa ja sam, nego bi samo rekao sam i nastaviš. Znači to ne koristi se ta toliko kao kod nas, kako se naglašava ko je subjekat u rečenici. Sad ne znam da li to ima neke razlike u mentalitetu. I recimo kod njih se puno više koriste zarezi i neke jako dugačke strukture rečenica koje su mnogo slične verovatno u Austriji. Mislim, ne znam, kad čitaš nemački vidiš te predugačke rečenice sa milion zareza i treba da pratiš šta je gde. Koriste zareze mnogo više nego mi. Sad ne znam kakve to veze ima s mentalitetom, da li to ima veze sa nemačkim, sa uticajem nemačkog ili ne, ali definitivno ti zarezi su nama ogromna glavobolja svima. Gde dodavati zareze? U suštini možeš svuda da ih dodaš. Jer
0: to je
1: svuda
0: treba
1: da
0: ja zarez. Naravno, ovu moju neuspelu šalu nemojte da shvatite kao neku pravopisnu preporuku. Tamara kaže da i studentima objašnjava kulturološke razlike, drži predavanja studentima koji treba da idu u drugu zemlju, kroz koje procese prolaziš, kako da reaguješ na različitosti u nekoj drugoj kulturi, zbog čega dolazi do stereotipa, ali šta su za nju neke razlike koje su vidne među nama i Slovencima na nivou svakodnevnog života, recimo?
1: Ono što vidim da Srbe svaki put šokira kad idu u Sloveniju, dve stvari. Jedno je to da, ok, manje hrane ima, ako te neko pozove u goste na kafu, verovatno će stvarno biti samo kafa. I sad ako ti to vidiš na neki srpski način, ko ti se čini da su škrti, a u stvari to nije škrto, nego pozove si na kafu i dođeš na kafu. I ja to ne vidim nikakav problem jer sam se navikla na to i vidim, i recimo i moja svekrva kad kuva ručak, tu bude ne knap hrana, niko ne ostane gladan, ali mislim ne pravi se to i to je iz neke kulture koja je da se ne baca hrana, da se vodi računa o planetu, mislim o planeti, tako da je to više ta neka razlika prvo. I recimo kad vodiš decu na rođendan, neće biti hrane za roditelje, to je deči rođendan i to je definitivno velika kulturna razlika. Ili ako su deca pozvana na tortu, doći će samo na tortu, ne treba spremiš ti sad i ceo obrok i tortu, jer si pozvao ljudi na tortu. To je prvo, a drugo je da često kad ideš kod nekoga, recimo gosta, da poneseš svoju posteljinu i peškire, što se meni sad već mi se čini, ako dolaziš stvarno na vikend, doneseš svoju posteljinu, stvarno je lakše, doneseš i odneseš svoju posteljinu. I to bi kod nas bilo, zamisli da se pojaviš kod nekog gostima i da kažeš da donosim svoje peškire i posteljinu, to bi ljudi videli kao uvredu da ti nemaš dovoljno posteljine ili peškira. Ali Slovenci će ti uvek reći da li da ponesem svoju posteljinu i peškire.
0: Tako i kod nas, mislim, počinje kad te neko pozove na kafu da stvarno dođeš na kafu, ali još uvek ima hrane koliko hoćeš i torte. Kaže Tamara da Slovencima naravno ne smeta to što kod nas ima hrane koliko hoćeš i ove naše odlike mentaliteta, ali da to prosto nije njihov životni stil.
1: Ne, njima je to super. Naravno da ti je super kad odeš, ima gomila hrane, gomila, mislim, svi u suštini vole Srbiju i kao taj deo Balkana zbog toga što se lepo jede, što se obilno jede i tako dalje. Samo to nije stil života. Ti možeš da uživaš u tome, ali ti to nije svakodnevnica. Ali meni je suprotno, meni je oslobađajuće to u Sloveniji da znam da kad pozovem nekog da sad, ako ja sad pozovem neko društvo, ja treba da imam ako idem po srpskom. I ako svi piju pivo, da bude dovoljno piva. Ako svi piju vino, znači svega treba da kupiš dovoljno da ima za svega, da slučajno, ja sad više nemam taj pritisak, pozovem ljude, ako nema dovoljno piva, piće, mislim, ne opterećujem se više toliko da mora da bude ne znam koliko hrane, da ako baš svi budu jeli pito, da ima i piti, ne opterećuješ se više time i mnogo ti onda lakše da pozoveš ljudi u posetu, jer znaš da te niko ne gleda da li je nestalo hrane. Mislim, meni u suprotan način mi je to oslobađajuće, da ne moram toliko da brinem kad pozovem ljude.
0: Dosta u Sloveniji polažu na to i da je lokalna hrana, da je organska hrana, jede se manje mesa, više povrća, svi imaju neke vrteve gde gaje neke svoje proizvode, rotkvice, paradajz, salatu i mnogo vole aktivne odmore. Tamaru je društvo tako ubedilo da idu na Triglav, kaže.
1: Najgore iskustvo mog života, ne šalim se. Išli smo jednom danu gore do vrha Triglava i nazad, to je ono 3000 metara visine, 26 km, hodili smo, ne znam, 8 sati i meni se činilo bukvalno, a ja sam fit, mislim, treniram trčanje, znači i dalje sam skoro umrla, ja sam tamo na putu srela gomile porodice s decom, koja isto tako glancaju gore na Triglav i to im je skroz normalno i tako provodi praznike, recimo, kome ideja praznika, dođeš sa decom i da ih vučeš na vrh Triglava i nazad. I to da, kako vidiš da je sunce, vikend, gledaš kako ćeš da ga iskoristiš u prirodi, taj neki pritisak da treba biti što više napolju aktivan, to definitivno mnogo više osjeća. Ali to opet ja objašnjam recimo studentima na način da ti iz Beograda u suštini da bi stigao do Zlatibora ili do Kopaonika treba 3 sata da se voziš, nije ti na 20 minuta od kuće planina da možeš da se prošetaš, da se popneš. Tako da mislim da tu ima i nekih geografskih i drugih strukturnih uticaja na to, da nije samo neki kulturološki mentalitet da je različiti.
0: E, sad ste spremite na blagi šok, bar ove starije generacije, mada je i Tamara u svom školovanju u Srbiji zakačila pomalo slovenačkog. To se uglavnom, sećate, se svodilo na Moj očka ima Honjčka 2, Solčence za Haja i tako dalje, ali ovo niste znali.
1: Te Solčence za Haja pesmice se sećam. Sad ne znam da li si ispratila istraživanje, u stvari to Slovenci ne znaju tu pesmu. To je u stvari pesma koja je izmišljena. Ali da, sećam se toga.
2: Hoćeš malo ovo da nam pojasniš? Mislim, meni je to poznato, ali slušalcima možda
1: ne. Baš jedna koleginica, isto žena iz Srbije koja radi u Sloveniji na institutu, Ana Hoffman, je baš pisala o tome, intervjuisala i svi smo koji stignemo u Sloveniju imali situaciju gde kažemo ja znaš ovu pesmicu i Slovenci te bledo gledaju. Niko tamo nije čuo za tu pesmu.
2: Jesi ti pokušala da se pohvališ da znaš?
1: Da. Ne, to je opšti smeh, zato što Slovenci stvarno ne znaju tu pesmu. A mi svi mislimo, ko ja, učili smo se u osnovnoj školi slovenačku pesmicu.
2: Nemoj sada da me potpuno ubiješ u kojem da ni Moj očka ima Konjička 2 ne postoji.
1: E, to ne znam.
0: Meni je žao što u ovom trenutku ne možete da vidite kako bledo gleda mene kolega Bane koji ima 22,5 godine, kakvo Solčnice za Haja, Moj očko, čemu pričaš ti, ženo? Sad ću da ti objasnim i o to, nemoj se sekiraš.

0: Električni orgazam, Janica Dobra, gde je Barbara sada? Gde ste vi, Milka, Tanja i Milena i Gojko, recimo, sve znaju, ostali se ne javljaju da kažu ili ne znaju, ili nećete da učestvujete, da se družite. Šta znači kad u Sloveniji nekoga poljubiš u rumeni u obrazi? Šta su lica na obrazu? Zar ne bi bilo logično su obrazi na licu? Pomenula je Tamara da nije teško naučiti slovenački, bar u našem slučaju nisu tako različiti jezici, mada videli smo da postoje ovi lažni prijatelji koji prave veliku zabunu. Može čovjek da se osloni tu i na neku logiku, ali da li je baš uvek pametno i preporučljivo osloniti se na logiku? Recimo, upokojen. Sad ja govorim sa akcentom drugačijim, ali ako vidiš da piše upokojen, upokojen, reč koja znamo šta znači kod nas, ali na slovenačkom upokojenci su penzioneri.
1: Jeste. I kad kažeš da je neko upokojen, to znači da je otišao u penziju. Da se neko upokojio, znači da je otišao u penziju.
0: Eto, to je, recimo, ozbiljna zabuna. Prvi put kad je čula ovu reč nije mogla da veruje. Seća se Tamara i kaže da je svi naši ljudi u Sloveniji, kada uče slovenački, da pričaju, da doživljavaju slične stvari, imaju iste asocijacije i nezgodacije.
1: Uvek kad se naši ljudi tamo u Sloveniji nađemo, krenemo se zezamo u smislu koje ispale se sećaš prve da si pre nego što si naučio slovenački i recimo to trudna, zgodna, te reči recimo da ti neko kaže a zgodan si, a tu su istom znači si poranio na posao.
0: Znači da si poranila na posao?
1: Da, zgodna znači rana. Znači...
0: Rano si došla?
1: Da.
0: A ti kao?
1: hvala.
0: A trudna?
1: Trudna znači da si umoran.
0: Kaj si doživjela da te pitaju i da li si trudna i da si zgodna?
1: Da li si zgodna, da.
0: Ovo je super, ja bih dolazila u pet stalno da mi svi govore zgodna si svakoga dana. Još mnogim rečima naši ljudi u početku budu baš iznenađeni.
1: Kita, recimo, mislim, tamo kita znači i pletenica i ligament. Tako da možeš da kažeš tipa puklac je kita i da ko čuješ prvi put ono što pričaju, a u stvari je ili napravi mi kitu, je napravi mi pletenicu. Tako da i takve neke reči su stvarno šok.
0: Pitala sam Tamaru da se prisjeti koja je reč zaista šokirala ili iznenadila u početku, ne sada iz ove perspektive, nego baš tada kada je tek bila na početku učenja slovenačkog.
1: Mislim, meni je definitivno slina. Slina znači pljuvačka na slovenačkom. Ako, i kad kažeš ja oteku mi sline, to znači super je, sviđa mi se jelo, gladan sam. I ta reč slina je kod nas...
0: Kao...
1: Da, kao bale ili šta već. Ta reč slina mi je svaki put me onako još uvek preseče.
0: Prodrma. A ti bude, kakav ti osjećaj bude kad to izgovoriš? Jer ti imaš u glavi neku srpsku paralelu pa kao joj šta sam sad rekla ili si već prevoziš?
1: To mislim da ima neki moment posle 5-6 godina kad već prihvatiš te reči kao u tom značenju drugom i prestane da ti bude. Ali recimo ovo da sto, tamo znači stolica, to je već, i svaki put jer sa čerkom mešamo i engleski, srpski, slovenački i kada kođeš kažeš stavi na sto i nekada deo rečenice kažem na slovenačkom i čerka pogleda koji sto, je sto ili stolica, tu onda dolaziš uvek do konfuzije. Jer ja nekad kad kažem sto, dok se prebacim, ne, mislila sam na stolicu, mislim i to je stvarno totalno nesmisleno da kod njih sto znači stolica, recimo.
0: A koliko li je tek njima nesmisleno što se i besmisleno što se kod nas kaže sto za sto. Ima još dosta reči koje su takozvani lažni prijatelji u slovenačkom i srpskom. Evo još neki koje mogu dovesti do nesporazuma.
1: Reč sirov, recimo bi bio sirov burek, burek od sira. A dok recimo surov, što kod nas znači surovo, se kod njih kaže sirovo. Tako da te dve reči su obrnute. Kolo, naravno kod njih kolo je bicikl. Kod nas je kolo, nešto što igraš. Blato. Blato na slovenačkom znači stolica, mislim, izmet. I da, još jedna smešna reč je uši, odnosno uši, kod njih znaše vaške. Tamo bi za uši rekao ušesa, a uši su vaške.
0: Pa dobro, ja bih recimo rekla ušesa kad neko ima onako poprilične uši, ali dobro. Tamara ima ćerku koja naravno govori srpski, ali i engleski i slovenački i seća se da je kao mala mešala

0: razne reči na svim jezicima. Deca naravno brzo usvajaju jezike, ali im se događa kao i odraslima da im se sve to pomalo pomeša.
1: Recimo, moja ćerka stalno govori hoće ti da u banju umesto u kadu. Znači, banja je kada, a ne banja negde gde ideš.
2: A ne banja Koviljač.
1: Da, a ne banja Koviljač. Ili bučno je nešto što je od bundeve, a na srpskom je bučno glasno. Tako da kažeš hoćeš nešto bučno, misliš na nešto od bundeve, bundevino ulje, sup od bundeve i tako. Buča je bundeva i sve što je bučno dolazi od bundeve.
0: A, buča je bundeva i onda sve što je bučno dolazi od bundeve. A šta je umor?
1: Umor na slovenačkom znači ubiti nekoga, ubistvo, a kod nas je umor. Volim je zanimljivo jer kažeš da voliti na slovenačkom znači ideš da glasaš, a kod nas voliš nekog. I kod njih se volim te kaže rada te imam, što je stvarno teško da se navikneš da nema baš. Možeš da kažeš ljubim te, ali to ima malo drugačiju konotaciju nego volim te kod nas.
0: Znači volim je glagol ili kako?
1: Volim je glagol koji znači glasam.
0: A kako se kažu izbori recimo?
1: Volitve.
0: Volitve. Aha, a idem da glasam?
1: Volila sam.
0: Glasala sam, volila sam.
1: Volila sam da glasam.
2: Volila sam, da.
0: Glasala sam, volila sam, pa fantastično. Šta je berem knjige? Šta bi to značilo na slovenačkom? Da mi odgovorite, a interesantno mi je što se puno vas javilo u vezi s ovom pričom o mentalitetu. Ajde jednu recimo da pročitam poruku. Rođen sam u Ljubljani, davne 75. i živeo tamo neko vreme. Ovo što je Tamara pričala, kaže, odeš, ugoste te grisinima i kiselom radenskom, a onda oni dođu kod tebe, tu su gibanice, mesišta, domaća rakija, vino i tako dalje. Pa dobro, to ima veze i sa nama, mislim što i mi se ponašamo tako, a neko drugi se ponaša ovako i dodaje čovjek u nastavku i orala, jeste, a Vlade iz Čačka, koje je očigledno slično glodište kao mi neki ovde, a drugi nisu, kaže jao, jao, lunica, prihaja ptičeg žvrgoli. Zanima me da mi napišete kako idu reči te pesme. Solčance za haja i onda kako je prvi sledeći stih, molim vas. Solčance za haja i dalje kako ide.

0: Cause I gotta have faith. Jao, Solčin se zahaja, Ivan tiho spi. Ivan ima 4 glasa. Irvas je pobedio, Irvas tiho spi, a neki su pokušali sa ptiček tiho spi da bi izbegli zamku, ali niti je Ivan neki Ivan, niti je ptiček, niti je Irvas, nego je onako kako su isto mnogi pogodili, verovatno ste već čuli za ovu priču, Solčin se zahaja in vas tiho spi, znači selo Lunica prihaja, ptiček žvrgoli, onda ide dalje, kto te ptiček mali peti je učili, kje si take lepe pesmice dobil. Nastavit ćemo sa zanimljivim porukama vašim, mnogo toga interesantnog ste napisali, evo zapamtite ovo, pita čovek šta znači, da odgovorite šta znači na aha, evo ga, Zoran Đaković, šta znači zamudio na slovenačkom, zamudio, dakle odgovarajte 064 0200 200, a priča je na slovenačkom svedok.
1: Priča može da bude kum na svadbi, ali to je kao svedok, jel? Svedok,
0: pa
1: ili
0: dobro,
1: kum,
0: da, kuma.
1: Jer kod njih ne postoji kum, stvarno priča ti je bukvalno svedok, neko ko je potpisao da je bio tu, jel? Jer to nije kum, nego je...
0: Priča nije facto,
1: dugme. Ne, priča jeste dugme, jer je to u stvari samo svedok koji potpisao da je bio tamo.
0: Dobro, ja prevodim naš mentalitet. Da. Znači, priča jeste dugme.
1: I kod njih su često priče u stvari brat i sestra. Mislim, to je neko iz porodice koji to potpiše. I obično je ono što mi kože zovemo kum, je kod njih ako imaš rođenog brata ili sestru, priča na svadbi ti je brat ili sestra.
0: A nema ono drugo drugarica, ne?
1: Pa čudno je, ako imaš brata sa kojim si u dobrim odnosima i izabereš nekog drugog da ti bude priča na svadbi, je malo čudno. Onda se pretpostavlja da nemaš dobre odnose sa bratom ako si izabrao druga, a ne brata.
0: Gde je svadba, tu se i puca, bar kod nas.
1: Pucati na slovenačkom znači čistiti, očistiti nešto, nema veze sa pucati.
0: Znači muškarac koji puca tamo, on u stvari nešto čisti, ali?
1: Da.
0: Moj muž je jako parljiv, on stalno puca.
1: Stalno puca, stalno čisti, da.
0: A kako to zvuči u nekoj rečenici, ali možeš da nam kažeš, čisto da steknemo utisak?
1: Grem spucat

0: Ti stanovanje, idem da očistim stan. Pucati ili spucati bi bio kao svršen glagol.
1: Grem spucati tastaturu s alkoholom. Malo je prljavo. Ali najžešći su mi oni ljudi koji kao ruski je sve avion, aviončik, a slovenački je sve ribajo, spucajo i to. Šta znači blago na slovenačkom? Dakle, kao naše blago, samo drugačiji akcenat. Evo šta nam kaže Tamara.
0: Blago je kao tekstil, materijal, nije blago kao kod nas, isto se piše blago.
2: Bilo koja vrsta materijala misliš ili?
0: Da, ova jakna je, od kog blaga je jakna, ne znam kako bi to rekao.
2: Aha, od kog materijala.
0: Da. Uh-huh. Šminka na slovenačkom znači isključivo karmin. I to često kažem, našminkala sam se, bi u stvari značilo da si stavio karmin, ne da si stavio i eyeliner, maskaru i tako dalje.
1: A kakve su navike Slovenki u vezi sa šminkanjem? Da li su one samo našminkaju?
0: Ne, definitivno se puno manje šminkaju nego kod nas. Ja čak i sad vidim sa sestrom kad dolazi u Sloveniju, svaki put kaže mi previše si doterana za posao, ona misli da sam se ja malo previše opustila u Sloveniji, ali definitivno se manje šminka.
1: Svašta smo naučili, evo, blago je materijal, priča je, kumi, da ne ponavljam sad milijarda reči, ali pitam vas još jednom, eto, ako kažem našminkala sam rumeni obraz, eto, šta sam ja onda rekla i da li znate šta znači ovo zamudio? Verovatno se drugačije akcentuje, ali zamuditi, kakav je to glagol zamudio, šta znači na slovenačkom? Opa!

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
4: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
8: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
9: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Neftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala mađarskoj naftnoj kompaniji oko uređenja odnosa potencijalnih akcionara u NIS-u ukoliko dođe do te kupoprodajne transakcije. Predsednik Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u rekao da će se rešenje za NIS pronaći ako nije optimista i da građani ne treba da brinu. U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisavu i Varoš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, a više povređenih navodi se u saopštenju kompanije. Do eksplozije je došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Požar je lokalizovan. Mobilna laboratorija sektora za vanredne situacije je na licu mesta i obavlja merenja. Do sada nisu zabeležene koncentracije opasnih materija iznad dozvoljenih, naveo mađarski premijer Petar Mađar. Sporazum o slobodnoj trgovini dao je novu dimenziju našoj privredi i kao zemlja u Evropi imamo jedinstvenu platformu za saradnju sa Kinom, izjavila je ministarka privrede Adriana Mesarović i najavila da će uskoro otputovati u radnu posetu toj zemlji. Sporazumom je obuhvaćeno 10.000 artikala, zbog čega se očekuje dobit od preko milijardu evra, što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta, novih vrednosti i za posledicu imati rast penzija i plata, rekla je ministarka. Ukazala je da je naša zemlja okrenuta ka transferu tehnologije iz Kine, dodajući da je Srbiji Kina važna geografski i geopolitički i da zato imamo opšte poverenje koje se dalje gradi. U Gračanici i okolnim mestima nastavljaju se mirni protesti i skupovi ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija kao vid podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području te opštine. Radnicima KBC Priština u Gračanici na protestu su se pridružili članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović. Dok se na ukrajinskom frontu nastavljaju borbe, lideri Rusije i Belorusije zadovoljni su nuklearnim manevrima u kojima s obe strane učestvuje oko 65.000 vojnika. Najmanje 4 osobe su poginule, a 40 je povređeno u napadu ukrajinskih snaga na koleđ u Lugansku, saopštile su lokalne vlasti. Oboreno su i 4 drona koje su se kretala ka Moskvi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obećao je jačanje granice sa Belorusijom. Poljska pozdravlja odluku američkog predsednika Donalda Trumpa da u tu državu pošalje dodatnih 5000 vojnika. Kanadski pijanista Jan Lisjecki izjavio da mu je velika čast što prvi put nastupa u Srbiji, ističući da publiku večeras očekuje snažan i emotivan program ispunjen energijom, dirljivim trenucima i vrhunskom muzikom. Govoreći o programu koji će izvesti sa Beogradskom filharmonijom, Lisjecki je rekao da je Beethovenov treći klavirski koncert jedno od najintimnijih i najdubljih kompozitorovih dela. Koncert će biti održan u Kolačevoj zadužbini u 20 časova. Košarkaši Partizana su savladali Crvenu zvezdu u gostima 89-78 i postali prvi finalisti ABA lige. Protivnik Partizana u finalu bit će bolji iz meča Dubaj i budućnost. Dubaj je u prvom meču serije pobedio sa 104-90. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 23 stepena.

0: Radio 202.
1: U Vapalma jedin brmbel za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: Teška reč.
2: Šta reče?
4: U Vapalma jedin brmbel za čompalja. Ima ovde i težih reči iz klopova od ove. Pozdrav da se, ajmo prvo ovim kulturološkim stvarima. Pozdrav da se nadovežem na diskusiju o kulturološkim stvarima i o običajima. Živela sam dugo u inostranstvu i meni je sasvim normalno da kad ljude zovem na večeru, kažem dođite na večeru. A kad zovem na kafu, ja kažem večerajte kod kuće, pa dođite na kafu. Ovde kod nas se ne družim sa ljudima koji očekuju da kad ih pozovem na kafu dobiju i večeru, ni sama kao gost ne želim da budem dovedena u nezgodnu situaciju tog tipa, kaže Emilija. Tanja se javila da kaže ja sam upokojenec. Lepo, uživajte u penziji. Najlepši detalj slovenačkog jezika, napisao je neku poruku, je dvojina. Da, oni su to zadržali, jeste to lepo, interesantno. Nadam se da znate šta je dvojina. Onda, nazivi za padeže su tako egzaktni, inače ima šest padeža u slovenščini. Jao, kako beže nominativ, znam da je imenovalnik ili tako nešto, a lokativ je mesnik kao mesto, lokacija, ali ne sećam se ovi drugi kako se zovu, ali da, sećam se da su neki tako interesantni, zvučni nazivi koji odmah ti daju do znanja o čemu se tu stvari radi. Joe kaže, davno pre, na primjer, 45 godina, bile razmene đaka iz bratimljenih opština. Joj, mi smo to imali, ali nadam se ne pre 45 godina da sam imala to. Sećam se izvesne Mateje, koja je ulepšala tih 10 dana tamo i amo, rano sam pokazivao simbole da za ljubav nema barijera. Pozdrav, hvala. Evo još jedne poruke. Nada je napisala, kaže, moj prijatelj je služio vojsku u prelepoj Škofje Loki i je prekmorsku gibanicu i dan danas priča kako je bila ukusna i slasna i da podseća na našu baklavu, ali da je mnogo lepši ukus. I u kvizu je bilo pitanje o toj piti u slagalici i on se obradovao kada je čuo, a sada ima 65 godina. Razrešili ste i šta znači zamudio, to znači zakasnio ili propustio. Imamo i novo pitanje, šta znači milo? Šta znači milo? Eto, odgovarajte, ne zaboravite i na onaj rumeni obrazi i tako dalje i tako dalje. Sve ćemo do kraja da odgonetnemo, a naravno očekujemo i nova pitanja i pesmice. Evo je jedna, recimo.

0: Brojne poruke pišete, evo jedna i dalje ne mogu da se oporavim od šoka da nije Irvas tiho spi, ne spi Irvas uopšte, in vas i selo, kao vas je selo. A neko pita da li je tačno da Solčanci za Haja nije slovenačka dečija pesma, nego je napisana za Bukvar, i o tome smo pričali, niste verovatno čuli. Tačno je, imate veoma interesantnu priču o toj pesmici koju smo mi učili kao slovenačku dečiju narodnu pesmicu. Ana Hoffman, etno muzikolog, naša žena koja radi u Sloveniji, je čak napravila i dokumentarni film, ja mislim, ko je i kako uveo tu pesmu u nastavni plan i program, na koji način, zašto znamo da je koncept Stare Jugoslavije bilo da se stvari rade planski. Prema tome, ako želite da istražite tu priču, to je čitav filmski zaplet. Milo, ste uglavnom svi pogodili da je sapun, i ja sam to pomislila i ubeđena sam da to jeste odgovor, ali onaj ko nam je poslao poruku će svakako to da nam javi. Svi Slovenci uglavnom znaju za naš splav, ali šta je splav na slovenačkom?
1: Splav, recimo, na slovenačkom znači abortus. Da, onda jedna zanimljiva, meni je drag, da drag tamo znači skup, i kad kažeš nešto je drago, znači da je skupo. Iako bi tu možda napisao draga Tamara ili drage, šta god, ako kažeš drag, se je isključivo kao pridev, isključivo znači skupo.
0: Ali dakle postoji draga moja kao draga, jel?
1: Da.
0: Pa dobro, ono što ti je drago, to je skupo, to je najsko.
1: Da, da, evo.
0: Tamara Pavasović-Trošt, sociolog i profesorka na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani, naša sagovornica. Primetili ste da je Tamara već malo zaboravila srpski, u stvari ne, naravno nije zaboravila jezik, nego neke finese, dugo, dugo živi već izvan zemlje, što je razumljivo. Tako da ona uviđa da postoji sličnost između slovenačke reči obrok i naša obrok, ali se u momentu malo izbunila.
2: Šta je taj obrok ili obrok, verovatno?
1: Obrok znači, kako se kaže to kod nas, isto kao što bi kod nas rekli za odplaćaš
2: ratu.
1: Rate. A kod nas ne kaže obrok, rate.
2: Rata?
1: Da, ne kaže se.
0: Znači, imaš ti neki obrok.
1: Da, vidiš.
0: Malo si srpski zaboravila.
1: Ne, srpski sam definitivno. Ali tačno sam osetila pre dve godine kako počinjem da sestra mi se smeje, a sad kad krenem i kažem, je, to se ne kaže kod nas tako. Ali ja i predem na slovenačkom, tako da mi je da stvarno gledam da što više dolazim u Srbiju, jer ja u suštini nemam gde da čujem taj srpski dovoljno često da ga ne zaboravim. Znači, obrok na slovenačkom znači rata, da otplaćuješ rate od nekog duga. Dobila sam kredit na 12 obrokov, dok kod nas obrok znači da jedeš ili obed.
0: Dobila sam kredit na 12 obrokova, a da kažem pojela sam neki lepo obrok, to svakako ne ide. Mislim, to bi značilo ono, popila sam neku lepe rate. Naše leto nije isto što i slovenačko leto.
1: Leto, recimo kod njih leto je godina dana, znači rekao bi za godinu dana leto, eno leto, dve leti, dok je kod nas to godina, jel? Leto se kod njih kaže poletije. Jako simpatično je razlika između štrudle, njihove i naše štrudle, jer ono što oni zovu štrudla, odnosno štrudel, je kod nas u stvari kao pita sa jabukom, pita od višnji.
0: To je njihov štrudel?
1: Da.
0: A gibanica?
1: A gibanica, ako koriste u srpskom značenju, se zna da je to sa sirom, ali u suštini gibanica, oni imaju neku njihovu prekomurska gibanica, se zove, koji ima kore, neki beli sitni sir, mak, mislim, polu slatko, polu slano. Tako da kod njih ta gibanica u stvari više kao neki desert iz jednog dela Slovenije.
0: A kakav
1: iz prekomurja.
0: Je vkus? Ili kako
1: vkus.
0: Se kaže?
1: Da, mislim, ukusi su različiti. Ukusi su različni.
0: Evo je opet prekomurska gibanica, lep obrok. Tanja, koja je već napomenula da joj je mama bila Slovenka, kaže, Milo je sapun, neću više da odgonetna, mi pravi se važna, jer sam u povlašćenoj poziciji, lep pozdrav iz Kragujevca. Mama je svojevremeno dugo bila sudski tumač za slovenački jezik, za više sudova u Šumadiji, a ja sam bila supervizor tumaču, s obzirom da mi je srpski jezik ipak bliži. Pa nemojte sada, Tanja, da odlazite, zanima nas šta je mesna snaga. Mesna snaga, znate li, Tanja, došapnite samo meni.

0: Billy Joel, The River of Dreams. Čitam vaše poruke i vrištim od smeha. Evo, neko je upravo napisao kako mu je toliko ušlo ovo Irva Stihospi da je pokušao sad ovu pesmu da pe... Pre, da pe. Znači, tačno zamišljam scenu. Solčice za haja, Irva Stihospi. Šta radite? Gojko kaže, mesna snaga je sila mašine za mlevenje mesa. E, i ja sam tako pomislila da je to mesna snaga, ali nije. Nije to uopšte to. Čućete kasnije ili pogađajte još. Tanja, ništa da se javi. Evo je, kuca. Dobro. Šta je najteže? Pitali smo Tamaru po njenom mišljenju. Šta najviše zbunjuje Srbe kada uče slovenački ili ne može da se svari?
1: E da, ono što mislim da je najteže nama je to lahko, što kod njih kao lako, reč što pišu lahko, u stvari je, dolazi kao glagol, recimo da kažeš a lahko sladoled, da li mogu da dobijem nešto, i to lahko je u stvari nama najteže da ga iskombinujemo u rečenice kad dođemo u Sloveniju.
2: A čekaj, to znači i lako,
1: da.
2: A može da bude i glagol?
1: Da, i to glagol koji jako često, ne znam, ali lahko govorimo slovensko, da li možemo da pričamo na slovenočkom.
2: Ali lahko naličiti obraz.
1: Evo.
0: A, kako znam. A šta je ličiti?
1: Ličiti, znači ličim, ličilo je, je šminka kod nas. I kad kažeš ličiti, to po meni stavljati, to po meni baš. To znači stavljati šminku.
0: Dobro, to je ličiti, a pičiti je, kod nas znamo šta, u slengu, a na slovenačkom?
1: Pičiti na slovenačkom znači da te ujelo osa, recimo nešto te ubolo. Znači, pičiti je kad te ujede insekt.
2: A kako se kaže, recimo, ujela me pčela?
1: Pičila me čebela.
2: Čebela?
1: Mhm.
0: Vest je na slovenačkom savest.
1: Ili recimo ako kažeš da si odan svoj ženi, kažeš zvest je. Vest znači u stvari savest, a kod nas vest znači nešto potpuno drugo.
2: A kako se kaže vest na slovenačkom?
1: Novica.
0: Šta je rumeni obraz? Pitam vas još jednom, šta znači kad nekoga poljubiš u rumeni obraz? I mesna snaga ovih 20 poruka, sve na nekom putu da je neko meso, to uopšte nije tačno. Niti je mesno meso, niti je snaga neka sila, ni blizu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Samo na radiju 202.
2: Znaš za onaj najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja.
3: Šta reče?

0: Tanja je odgovorila naravno na pitanje šta znači mesna snaga, ali evo još neko je pogodio, kaže da nije gradsko-komunalno, u Ljubljani se ono zove snaga. Jeste, kao gradska čistoća, dakle imamo dva tačna odgovora. Ajmo dalje, ugovor na slovenačkom znači prigovor, a nadležan, u stvari nadležen, ali liči na našu reč nadležan, šta znači?
1: Što bi značilo da te neko maltretira, neko ko te
2: je
1: maltretira.
2: Je nadležan, da, te maltretira. Da.
1: Nadležan ti je nadležan.
0: Da, eto, nadležan, neko ko te maltretira. Očekivano pristojna nije pristojna, a možda nije neočekivano da je pristojna u stvari pristojna, šta?
1: Na slovenačkom znači neko ko je nadležan za nešto, jel? U nekom ministarstvu je osoba koja je nadležna za tu stvar. Znači, pristojna osoba bi bila nadležna osoba za nešto na slovenačkom.
0: Ako je pristojna osoba je nadležna, a nadležan je ko to maltretira. Interesant. Zanimljivo je i reč krilo.
1: Krilo kod njih znači suknja. Znači, kažeš ideš da kupiš krilo, ideš da kupiš suknju.
2: A ako ideš da kupiš kaubojke?
1: Ako ideš da kupiš kaubojke, ideš da kupiš farmerke. Kaubojke i krilo, farmerke i suknju.
0: Slovenačko igrati, u stvari naše stvirati, recimo violino, igraš violino.
2: Da li možemo da sviramo klavir?
1: Ali lahko igramo. Odnosno igrava, često smo dve, jako smo samo dve. Jed na slovenačkom znači obrok ili hrana.
2: A na srpskom?
1: Na srpskom da si ljut, ne znam. A šta znači na srpskom?
2: Jeste.
1: A, okej, okay, evo. Da, jedi, jeda, red je red, što bi rekao Balašević.
0: Snežana kaže, mislim da bih lakše naučila švedski nego slovenački. Nije, ali lahko. Totalno.

0: Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Da pročitam poneku vašu poruku, u stvari više poruka, i na mađarskom piše neko se kaže drago, pa i na ruskom se kaže doraga, dakle ima tih sličnih reči u mnogim jezicima. U stvari ovo baš isto znači skupo i na ruskom i na mađarskom i na slovenačkom, očigledno. Pita neko da li srajce behu košulje? Ne vem. Evo da pitamo Tanju, da li je to tačno? Šta znači poročen? A, znam to. To znam. Neko je napisao poruku, ne znam da li ovo s ili š trebalo da bude, šta znači splošna ili je vjerojatno splošna, meni bi tako prezvučalo, ali možda i nije. Splošna ohladitev i ugriznine. Ugriznine su vjerojatno neki ujedi, neke rane od ujeda. Poročen znam, srajce da li su košulje nemam pojma, a splošna ohladitev, nemam predstavu, nešto ohlađeno, zahlađeno, zahlađenje. Tanja, da li ste još uvek tu? E sada, neki su tu, ali moraju malo, naravno, ne imenujemo, da se sakriju. Kaže, na poslu sam kao po običaju i krijem se u WC-u da pošaljem poruku. A vidite ja otvoreno čitam poruke na poslu. Pokrenuli ste lavinu sećanja, leto 1986. radna akcija Goričku. Uveče su nam meštani donosili kolači, balone, vina crnog i belog, jer smo radili škarpe pored puteva, smešteni smo u osnovnu školu, datli su nas vodili u Maribor. Inače, Gornji Milanovac je bio bratski grad sa Bjelovarom i sa Slovenski Gradec. Kada smo stigli, vodili nas na ručak, Sloven Gradec, da, i na aerodrom, i smestili nas po kućama. Pozdrav za najjaču ekipu, nećemo da kažemo ko je u pitanju. Miroslav Babin kaže, lak je slovenački veoma, sve psovke su kao na srpskom. Boško kaže, nogavice se kažu, a valjda sam dobro shvatila, nogavice čarape. Što se tiče ove srajce, neko kaže da su to majice, evo već odgovarate. A još jedan poruka samo, najlakše se slovenačke uči kad se dete, mi smo kao troci išli u Sloveniju svake godine. Jedna anegdota, moj brat još nije krenuo u školu, odlazi u obližnju piljarnicu u Kopru i sav važan kaže, prosim jedno kilo komarca, ipak je dobio krastavac umesto komaraca, krastavac je kumara, kumarica. Kad smo kod prošljanja, još ovo da vam pročitam, Miško kaže u filmu Poltron, kada Lane Gutović glumi Slovenca, kaže prosim, a Ljubiša Samardžić mu kaže prosit ćemo svi još malo.

0: 3 do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao poslednjih godina. Razumemo šta znači boriti se za sopstvene interese kada vam ostatak sveta govori da ćutite, kaže Vučić, i navodi da kada Donald Trump govori o zaštiti radnika, odbrani kulturnog nasleđa i zahtevanju poštovanja na globalnoj sceni, on govori jezikom srpskog naroda. Uz poziv Trumpu da poseti Beograd, Vučić navodi da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. U iščekivanju daljih poteza Vašingtona u vezi sa pregovorima o izlasku ruskog većinskog udela iz NIS-a, a za šta rok ističe danas, cilj Srbije je da poboljša poziciju države kao akcionara u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu, smatra profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Podsećamo, NIS ima operativnu licencu za rade do 16. juna. U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u Mesu, Tisao i Varoš jutros se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, više povređenih. Do eksplozije je došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Požar je lokalizovan, kažu mađarski zvaničnici. U Gračanici i okolnim mestima nastavljeni su mirni protesti i skupovi ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija kao vid podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području te opštine. Hapšenje i određivanje pritvora do 30 dana Srbima sramna je, politički motivisana i neosnovana odluka, izjavio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Amerika i Iran imaju samo 50-50 šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuzski moreus, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poziva Teheran da ne preteruje sa svojim ulogama u pregovorima u toku krhkog primirja u ratu na Bliskom istoku, prenosi Times of Israel. Pravoslavni vernici iz cele Srbije dolaze u hram Svetog Save na Vračaru kako bi se poklonili i celivali časni pojas Presvete Bogorodice donete za Spasovdan iz manastira Vatopeda sa Svete Gore. Jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta biće u hramu Svetog Save do petka 29. maja. Atina je domaćin Final Four Euroligi. U prvom polufinalu od 17 sati sastaju se Olympiakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencia i Real Madrid. Finale je zakazano za nedelju, titulu brani Fenerbahče, a sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 24.

0: samo na Radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?
3: Izuzetno mi je zabavno da se dopisam sa vama. Evo, Zoran Janacković kaže, jedna začkoljica, kako se kaže surovao, kako sirovo, i ja mu odgovorim, bilo je, onako, čisto da se našalim, a čovjek mi odgovori, zamudil sem. Pa eto, neko me pita šta znači zgodni, a zgodni to je kad je neko kao naš kolega Žare Vladetić, je li tako, Žare? Pa da. Zgodni je onaj ko rano rani, i to je bilo, zamudili ste i vi. Da čujete dalje šta su vam pripremili. Sećate se zašto je uopšte ova emisija nastala? Da smo prošle nedelje pričali o jezičkom pikniku u Language Cafeu na otvorenom, na Kalemegdanu smo bili, kad smo se družili s onim Argentincima, Špancima, Fincima, Mađarima, sećate se sigurno, i obećali da ćemo vam preneti kako smo se to u slovenačkom kutku igrali igre pogađanja baš ovih lažnih prijatelja u slovenačkom i srpskom. Tu su nas u taj kutkić uputila je studentkinja slovenačko Katarina i Teodora, pridružili smo se Marku i Siniši, posetiocima Language Cafea u pogađanju, a Jelena Budimirović-Milićević, asistent lektorata za slovenački jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i dr. Tanja Tomazin, lektor slovenačkog na Filološkom fakultetu, su nam pomagale u rešavanju jezičkih nedoumica.
4: Ajde sekund da se tamo prošetamo, da vidimo kako se to tačno u stvari odvija. Izvinite što prekidamo, evo devojke su nam objasnile o čemu se radi. Slavna?
5: Slavna pesnica.
4: A slavna pesnica?
5: Da, je na slovenačkom, a na srpskom će biti slavna pesnikinja.
4: Onda svakako nije pesnica, si pogodio do sada nešto?
6: Pa jesam, dve stvari, tako?
5: Da.
4: Videla sam neka ptica koja ima perut, ili mi se to učinilo?
7: Jeste, ptica ima perut, jel znate šta to znači?
4: Ptica ima perje?
7: E, blizu smo. Ptica ima krilo.
4: Perut je krilo.
5: Perut je krilo, da. Da.
7: Zapravo perut.
4: Dobro, svakako nije da bi ptica trebalo da koristi neki šampun protiv peruti. Perut, jel?
7: Jel znate možda šta znači ako imate kućnog ljubimca? Jel znate šta je to na slovenačkom?
5: Ljubimac.
4: Ljubavnik.
7: Da. Jeste, kako ste samo to znali.
4: Pa, ne, nisam samo to znala. Evo, pitajte me još, znam mnoge stvari.
5: Narodna noša na slovenačkom.
4: Narodna nošnja.
5: Tako je.
7: Ja vas neko pita da li si poročen, a si poročen?
4: Poročan svakako nije, kršten, rođen, ne?
5: Venčan.
4: Venčan. Pa dobro, ima veze sa ciklusom životnih običaja.
5: Jeste.
7: U, šta je otok? Šta je otok?
4: Eksotični otok.
6: To je valjda ostrovo neko.
4: Egzotično ostrovo, bravo.
5: Živiš u gradu. Šta je to? Na slovenačkom je grad.
4: Tvrđava.
5: Na srpskom tvrđava.
7: Zamak,
5: kako ste to znali? Svaka čast. Mi smo sada na Kalemegdanskom gradu ili pod Kalemegdanskim gradom.
3: E, ovo je super priča. Prvo istražiš nešto i onda odeš i kao ti sve znaš, a ljudi ti se dive. Idemo dalje.
5: Sitni sir.
6: Ne pada mi ništa na pamet.
4: Sitni sir.
5: Ako kažemo sitni čovek. Sitni čovek. To je čovek koji je naporan, dosadan, sitni.
6: Pa kao...
4: Sitničava.
5: Sitničav, tako, da, sitničav, da.
4: A šta je sir?
5: Sir je sir. Sir je sir.
4: Aha, sitni sir, znači šta?
7: Dosadni pa, sir.
5: Dosadni sir.
7: Ma, to je bila pojena.
4: Da. Aha, znači ove reči u stvari ne znače zajedno, spojene, nemaju neko logično značenje, nego je...
7: Većinoma da, poneka nam je ovakva, ono gde smo tražili, pa smo, možda možemo malo da ih poboljšamo sledeći put, ali većina i znači to.
5: Da. Ljubi se mi ili ljubi mi se. Ako kažemo ne ljubi mi se, to znači...
4: Ne volim ili volim?
5: Ne da mi se, mrzi me to da radim, ne ljubi mi se. A ljubi mi se znači mogu, voleo bih to da radim. Mrzi me, ne mrzi me. Srećan kraj?
6: To deluje očigledno kao srećan kraj, šta?
5: A nije, na slovenačkom je kraj, na srpskom je mesto, srećno mesto.
6: A, kao kraj, dobro.
5: Da, kao u mom kraju, živim u tom kraju, da. Prosto mesto?
4: Mesto nije mesto, ne da se zavarati.
6: Prosto kao malo, ne?
5: Ne, prosto i mesto ovde može da znači i mesto. Ovde znači mesto, nije grad nego mesto, a prosto je slobodno mesto.
4: Čekaj, a kad pitaš devojku recimo da li si slobodna, to zvuči?
5: Ali si prosta.
4: Ali si prosta.
5: Da.
4: I dobro reaguju kad ih to pitaš.
5: Evo, ne znam, koleginica neka kaže.
7: A, odavno me neko nije pitao.
3: Ni mene odavno niko nije pitao, ali u stvari veoma jednostavno ovo je slovenački. A si poročena, ali si prosta, ti si moj ljubimec i tako jednostavno sice narazgovaraš. Šta znači oblast na slovenačkom, a neko je postavio pitanje šta znači koledar, pišite... Ako želite, mnogo toga znate, vidim 06 4 0 202 200.

0: Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us. Poredimo i dalje i bavimo se lažnim prijateljima, takozvanim lažnim prijateljima u slovenačkom i srpskom jeziku, one reči koje zvuče istovetno ili slično, isto se i pišu ili slično, imaju drugačije potpuno značenje. Naravno da nije ideja da ismevamo neki jezik, niti je to neko rekao ni napisao, kao što napisa neko od vas Tanja. Mislim da je ovo i odlična mentalna vežba. Svakako je interesantno i lepo smo se zabavili u Language Cafeu prethodne nedelje. Tu su nam Jelena Budimirović Milićević, asistent lektorata za slovenački jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, i dr. Tanja Tomazin, lektor slovenačkog na Filološkom fakultetu. Pripremila je neke papiriće, igrice sa takozvanim lažnim prijateljima, pa da čujete šta smo još zabeležili.
1: Zračiti,
2: sijati.
3: Pa valja isto.
2: Ili nešto vazduh neki.
1: Vazduh, da. Da ozračimo, da prezračimo sobu, znači da luftiramo, proluftiramo.
2: Provetriti.
1: Da, zračiti, vetriti. Tečna stvar.
4: Tečna. Alkohol.
3: Kao jasna stvar.
1: Tečna je tudi dosadna, naporna neka stvar. Tečna.
5: Tečna muva, tečan čovek.
1: Tečna
5: to znači
1: muha.
5: Dosadan. Dosadan. Tečan, sitan i nadležan. Sve to troje na slovenačkom znači u neku ruku dosadan, naporan.
2: Dakle, dosadna stvar.
5: Da.
2: Aha. Berem jabuke, aj knjige. Uzimam, pozajmljujem.
1: Ne?
3: Skupljam nešto, sečam.
1: Čitam. Brati, berem, je čitati, čitam.
2: Nosim žabe.
1: Žabe.
3: Ne znam.
1: To je deo odeće. Hulahopke.
2: Žabe su hulahopke, nosim hulahopke.
1: Nosim hulahopke. lica na obrazu.
2: Obraz je u stvari lice.
1: Da.
2: Jel' tako? Kod nas je obraz obraz, a obraz je lice.
1: Da.
2: Lica na obrazu.
1: A lice je obraz.
2: Poljubio obraz na lice?
1: Poljubio me je na lice, znači poljubio me u obraz. I na obrazu imamo dve lici. Obraz i lice, znači bukvalno imaju zamenjeno značenje u slovenačkom.
3: Pa ne, nije mi to pao na pamet tako.
1: Teško je. Evo, dobro, ovo nije tako teško. Kovčeg za turiste.
3: Kofer za turiste, da.
2: Kofer za turiste, da.
1: Sveža meta.
2: Za mohito.
1: Jeste, tako je. Meta, kod nas je menta ili nana.
0: Sveža meta, ročno izdelana, kovčeg za turiste, a najzad smo rastumačili i ovi lice, obrazi i tako dalje. Dakle, ako hoćete da krema za lice, to je u stvari krema za obraz, ali mislim što bi neko to samo za obraz tražio, ali dobro. Ali ako hoćete da narumenite lice, ono što smo pitali na početku, rumeni obraz, šta je to obraz na slovenačkom, to u stvari vi hoćete da požutite lice.

Eto, to znači to, ako sam ja dobro shvatila, da su obraz je lice, a lica su obrazi. E, brojna pitanja ste i vi postavili. Evo, recimo ovako, neko iz Niša pita da li znate kako se na slovenačkom kaže Ivica, Ivica iz Niša, evo našla sam. Kako se na slovenačkom kaže konobar? Ja znam, čula sam i to. Dobro, kako se kaže konobar? Zapamtite to pitanje, odgovorite. A Dragan je 16 pitanja postavio. Diren daj, šta je? Dvopičje. Oboran šestič. Ovo oboran jedino mogu da pretpostavim da je nešto možda ograđeno kao neki obor ili oboren. Šestić je nešto verovatno šest, šesto i tako dalje, a dvopičje i direndaj pojma nemam. Konobar isto znam, ali neću da kažem, da bismo se igrali. 0640 200 200 i vežbali.

0: Radio 202.
1: Za ono del, raz ono del, iz ono del, od ono del.
2: Šta reče?
3: E, ovako, dvopičije su dve tačke. Konobar se kaže natakar. Da li je neko pomenuo kako se izgovaraju dvocifreni brojevi, pita Aleksandra, a znamo. Ali evo, pomenite ako znate i vi, ili odgovorite ako ne znate. Kaubojke su farmerice i tako dalje i tako dalje. Miroslav Babin pita šta je smetana. A pa bedžih, bože, kako ne bismo znali. Šalim se, odgovorite i to, ako uopšte to nešto znači, jer neki se od vas si šale. Četvoronožno zeleno pikalo je bilijar, pa nije baš na slovenačkom, ali je uhvatiti se za stomak. Živi mi bili, voli vas i sluša Gile. Pozdravljamo i mi vas. E, evo da sada zvanično čujemo šta je rumeni obraz.
4: Ovde slutim neku varku. Lice, ali koje nije rumeno, jel?
5: Pa da, kao rumeno je crveno kod nas, ali...
4: Žuta. Žuto lice, jel?
5: Da.
4: Žuto lice, tako je. Rumeni obraz, žuto lice. Međunarodne dirke.
5: Pa nešto međunarodno, ali dirke, ne znam šta je bilo na Solnoču.
4: Međunarodne dirke. Trke.
6: Međunarodne
4: trke. Trke. Berač.
6: Čitalac.
4: Nije. Berač je prosjak. Prosjak. Ali jeste, slično je kao brati berem, čitati, a ovo je berač prosjak.
3: A kako je čitalac onda?
6: Bralec.
3: A, bralec, a ne berač. Ej.
4: Velika krtina.
3: Delo je, izvuči kao neko veoma ukusno meso, onako sočno.
4: Krtičnjak. Veliki krtičnjak. Nije baš sočno. Mesna snaga.
5: Ne znam šta je bilo mesna.
4: Gradska.
5: A.
4: Da, mesto, mesna, gradska, čistoća. Snaga, čistoća. Rešiti nekoga, to smo imali.
5: Bilo rešiti, ali sam zaboravio.
4: Spasiti.
5: Spasiti, da.
4: Spasiti nekoga.
3: Spasiti nekoga, znači nije ono rešio sam te kao...
4: Da, nije kao, to su mi objasnili da u srpskom sad to znači nešto drugo.
5: Može da znači pomoći nekome, može da znači završiti neki konflikt, tako da...
3: Da, završiti konflikt kao rešio sam te.
4: Poklopio sam te, tako bi mi u našoj generaciji rekli. Završeno, dobro. Evropska celina.
3: Evropska unija.
4: Nije.
5: Ne, malo će se znao.
4: A? Celina je, imamo i ameriška.
3: Evropski kontinent.
4: Tako je, odlično. Svaka čas.
3: I još malo za kraj.
4: Črni pas.
5: Pa, podsjeća me na srpskom crni pas, ali verovatno nije, ne?
4: A? Črni je crni, a pas nije pas, nego je pojas, odnosno kajš. Stara šara na slovenačkom. Ovo sam
3: iz koje oblasti života?
4: I svakodnevne.
3: Svakodnevne?
4: Da. Šara je neka starudija, nešto što nam ne treba.
3: E, a piše neko od vas da je jako interesantno što se mnogi kriju da pišu poruke s posla i da vam je lakše što ne radite to samo vi. I da na televiziji gde se kuhinje raznorazne prikazuju, upravo spremaju kaubojsku šničku, sad ja ne znam da se to neko šali, da li šnička postoji u slovenačkom jeziku kao neki deminutiv ili je to fora, a kad smo već kod deminutiva i augmentativa, neko pita da li Slovenci imaju augmentativ, što ne bi imali. Tanja, molim vas za saradnju, kako glasite augmentativ, mislim, nemoguće da nemaju augmentative, samo ne znam kako, ali da nemaju ne bi mi bilo realno. Film Red Heater, Deča vročica, piše Deša, njemu je to najfenomenalnije. Smetana je šlag. Moj otac je u trafici tražio cigarete 10-8, šta je ekvivalent slovenačkom 7-50. 7-50, pa 57. A mislite ga šta bi to bilo? Da, razumem kada pričamo o cigaretama. Hvala na porukama, mislim, nastavit ćemo naravno, još malo vremena imamo, 064 022 200.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipele.
1: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
6: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: Dobro jutro, Beograd.
9: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

Brojne poruke i dalje vaše stižu, evo poneku da pročitam, neko piše da nije čuo šta znači berem knjige, pa znači čitam knjige, a čitalac se kaže bralec, ako sam dobro zapamtila, berač je prosjak, tako da ni tu nema sličnosti, a što se augmentativa tiče, neko od vas je pitao da li postoje. Kaže Tanja da naravno da postoje augmentativi, ali su nastavci drugačiji i dodaje da ovo ipak traži odlično poznavanje slovenačkog jezika, a da ona nije baš na tom nivou i da možda malo se pripomognemo, a i da pitamo, ali mislim da ne vredi ovo, za ova neka jezička pitanja, ume često da ishalucinira i nešto potpuno da odgovori što nije baš tačno. Ali, evo šta zna Aleksandar, Jeremiah Ljiljak, kaže, rože su cveće, nisu ruže, trgal sem rože noći, trgal na njivi prekletih, brao sam cveće noći, brao na polju prokletih, e, i osjećam da bi onda neko pitao, a kako se kaže ruža, i ja sam pitala, aj, nadam se da me nije slagao. Kaže, ukoliko tražite reč za specifičan cvet ružu, na slovenačkom se kaže vrtnica. Da li je to tačno, javite nam. Takođe, pridev roze, ružičasta boja, se na slovenačkom često prevodi kao roza. Dobro, da li su ruže vrtnice? Dragan kaže, aj da ih halucinira. Sjajno, pa tako se to kaže stručno, kaže se da halucinira. Nisam ja to htela da ga uvredim.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao poslednjih godina. Razumemo šta znači boriti se za sopstvene interese kada vam ostatak sveta govori da ćutite, kaže Vučić, i navodi da kada Donald Trump govori o zaštiti radnika, odbrani kulturnog nasljeđa i zahtevanju poštovanja na globalnoj sceni, on govori jezikom srpskog naroda. Uz poziv Trumpu da poseti Beograd, Vučić navodi da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela biće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene su više za po 2 dinara. U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisao i Varoš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, a više povređenih. Do eksplozije je došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Požar je lokalizovan, kažu mađarski zvaničnici. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sastala se sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Serensenom na marginama globalnog bezbednostnog foruma Globsec 2026 u Pragu. Ona se sastala i sa češkim kolegom Tomijom Okamurom tokom posete češkom parlamentu. Amerika i Iran imaju samo 50-50% šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuzski moreus, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poziva Teheran da ne preteruje sa svojim ulogama u pregovorima u toku krhkog primirja u ratu na Bliskom istoku, prenosi Times of Israel. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je za 24 sata kroz moreus u dozvolu prošlo 35 brodova. Pravoslavni vernici iz cele Srbije dolaze u hram Svetog Save na Vračaru kako bi se poklonili i celivali časni pojas presvete Bogorodice donet za Spasovdan iz manastira Vatopeda sa Svete Gore. Jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta biće u hramu Svetog Save do petka 29. maja. Atina je domaćin Final Four Euroligi. U prvom polufinalu od 17 sati sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok od 20 igraju Valencija i Real Madrid. Finala je zakazano u nedelju. Titulu brani Fenerbahče, a sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme danas promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 24.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, pego,
0: tasi, anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: A za početak, domaćica i komšinica, nešto sveže, novo. Mladi kantautor Mihajlo objavio novi singl Nešto se lepo dešava. Kao što čujete iz naziva pesme, to je jedna priča o unutrašnjim borbama, o potrebi za bliskošću, veri da uprko svemu ljubav i empatija mogu i dalje da pronađu put do ljudi. I pesma je nastala još u periodu grupe Vreme čuda, u kojoj je Mihajlo bio frontman i ističe da mu je upravo zbog toga posebno važna i lična. Dakle, Mihajlo, Nešto se lepo dešava, a onda ti i ja i Nipple People i Filip Mitrović na 202.

Slušamo Domaćice i komšinice, a ovo što čujete u ovom trenutku je nekadašnji bend Marka Luisa i pesma Kada te vidim.

Ovo je Čutura i pesma Zoveš me, a sada ćemo slušati obojeni program. Kad se neko nečem dobrom nada, verujete li vi da ova pesma 25 godina ima već? Kako je

Ne mi pesni koliko si luda, slušamo Domaćice i komšinice, Neverne bebe, ne Neverne bebe, nego da po toj pesmi je grupa dobila ime, ali i pesmu Olivera Mandića sa onog legendarnog albuma Zbog tebe bih tucao kamen iz 82.

Nešto dobro staro, poslednja igra Leptira nisam ti rekao, a sada nešto sasvim novo. Grupa Deturi je predstavila svoj novi singl pod nazivom Preko prepreka. To će biti deo njihovog nadolazećeg albuma Sve je okej. Ovaj Feel Good letnji hit je šesti singl s albuma koji će se pojaviti 11.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
3: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao poslednjih godina. Uz poziv Donaldu Trumpu da poseti Beograd, Vučić navodi da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. Direktor kompanije MOL, Žolt Hernad, izjavio da je za nesreću u pogonu MOL-a u Tisovi Varošu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu. On je naglasio da je reč o industrijskoj nesreći i da nisu pronađeni bilo kakvi tragovi spoljnog uticaja. Prema njegovim rečima, jedna osoba je poginula, 9 je povređeno. U skladu sa protokolom, rad u postrojenju je obustavljen. Objavljene su nove cene goriva. U narednih 7 dana litar evrodizela biće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene su više za po 2 dinara. Srbija je ponosna na tradiciju prijateljstva sa narodima Afrike i spremna je da nastavi da na tim temeljima gradi savremene odnose sa svim državama afričkog kontinenta, izjavio je premijer Đuro Macut na svečanosti povodom obeležavanja Dana Afrike u Beogradu. Istako je da Srbija želi da sa afričkim zemljama uz zajedničku saradnju, konkretne projekte i aktivnosti stigne do zajedničkog cilja boljeg života za sve građane. Najmanje 10 osoba je poginulo u izraelskim napadima na južni Liban, uključujući jedno dete, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Izraelska vojska još se nije oglasila povodom napada. Strateški prioritet Srbije je očuvanje prirode, izjavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov na konferenciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana biodiverziteta. Istakla je da je ove godine opredeljeno 730 miliona dinara za očuvanje zaštićenih područja i dodatnih 300 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama na čijoj se teritoriji nalaze zaštićena područja. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 za nekoliko dana od otvaranja poziva stiglo je više od 5000 prijava. Najtraženija pozicija je volonter u sektoru marketinga, potom sledi sektor bezbednosti. Specijalizovana izložba biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine sa temom Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Atina je domaćin Final Four Euroligije. U prvom polufinalu od 17 sati sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok od 20 igraju Valencija i Real Madrid. Finala je zakazano za nedelju. Titulu brani Fenerbahče, a sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, mestimično je mogući grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 26 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dozvolu imate da se vozite sa nama u našoj brzoj traci. Dobar vam dan, dobrodošli na Talase 202-ke. Na njima ste već, ali ako ste se sad uključili u program, evo informacije, počinje još jedna brza traka, emisija koja je uz vas do 7, gde ćemo se prevashodno baviti informacijama koje su vezane za saobraćaj. Naravno da ćemo obratiti pažnju pre svega na velike gužve koje su uvek prisutne petkom popodne, ali i na gužve koje mogu da se dese na graničnim prelazima, na naplatnim rampama. Neke zanimljivosti koje su vezane za saobraćaj takođe donosimo, ali i raznorazne informacije koje su vezane za neke opet sasvim drugačije teme. Tako da bit će tu stvarno za nekoga sve, za svakog po nešto. Kao što sam već pomenula, družimo se do 7 i ono što ću vam odmah otkriti jeste jedna divna priča o

stojadinu, to jest sto kecu, odnosno zastavi 101, svoje vozače ovaj kec nikad nije ostavio na cedilu, ali sada odlazi u zasluženu pensiju. Reč je o vozilu koje su koristile patronažne sestre Doma zdravlja u Žabarima. Koristile su ga više od 20 godina, njime su obilazile pacijente. Automobil je prešao 330.000 i kusur kilometara, ali više ne može da se registruje jednostavno. Više ne može da prođe tehnički pregled i kako se one mire sa tim, kako ga ispraćaju u penziju, jedna stvarno lepa priča i uopšte ne tako neobična, koju ćete čuti danas u brzoj traci u sve ostale informacije koje sam pomenula. Na početku ovog sata slušamo Miley Cyrus i Dream as One, inače pesmu koju je obeležila film Avatar, novi nastavak ovog filma, i naravno bit će tu i mnogo dobre muzike i još, kao što rekoh, mnogo lepih informacija i na kraju krajeva nekih iznenađenja.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: U pesmi Something Got a Blow John Armand Trading slikovito je opisala putnike stisnute u gužvi na peronu metroa, dok u atmosferi punoj tenzije čekaju voz koji kasni. Problemi umornih, znojevih i nervoznih ljudi iz minuta u minut postaju sve izraženiji, agresija se pojačava i nagoveštava da bi svakog trenutka moglo da dođe do incidenta. Tekst je napisala iz ličnog iskustva, a uvod u napetu situaciju bio je kvar na pokretnim stepenicama ka stanici metroa, zbog čega je nastala velika gužva. Zatim je preko razglasa objavljeno da je na pruzi neko izvršio samoubistvo, zbog čega su sve linije morale da budu obustavljene. Na krcatom peronu ljudi su postojali sve nervozniji. Među njima i ona, koja je sve drugo postalo nevažno kada je shvatila da većinu njih nije pogađalo to što je neko sebi oduzeo život, već samo dugo čekanje i vrućina. Čim je konačno uspela da uđe u voz, Joan Armatrading je napisala tekst za pesmu Something Got

U Dire Straits, evo, informacija o saobraćaju u ovom trenutku u Beogradu. Inače je petkom oko pola četiri, koliko je sada, velika gužva. Doduše tek kreće da bude velika, vidjet ćemo kako će biti ovog petka, vrlo verovatno slično kao inače. I već je izuzetno velika gužva na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu. Na sreću za sada na tom mestu u smeru suprotnom uopšte nema gužve. To je dobra informacija, ako ste tuda krenuli, za sad nikakav problem. Na mostu Gazele već nije tako. Veoma velika gužva u smeru ka Starom gradu, a stvara se solidna gužva i u suprotnom smeru. Na Pančevačkom mostu ima gužve i to prilične u ovom trenutku. Stvara se već velika gužva na autokomandi. Na Slavi trenutno bez gužve, ali se u oba smera na autoputu Novi Beograd stvara gužva i u smeru ka aerodromu i u smeru ka mostu Gazela, već je onako poprilično veliki broj vozila prisutan. Vozila se kreću, u ovom delu nema nekih većih zastoja, ali zaista treba imati u vidu činjenicu da se sporo vozi i da, ako možete, pomenutne putne pravce izbegnete. Ne bi bilo loše. Uskoro se javljamo sa nekim novim vestima i saobraćaja. Ako vi negde vidite problem vredan pažnje, javite nam kako bismo preneli ostalima. 064 0202 200.

Slušate 202-ku i brzu traku. Danas je petak, a sa petkom stižu i nove cene goriva. Cene goriva više su za 2 dinara. U narednih 7 dana liter evrodizela biće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. To je informacija koju smo upravo dobili, a informacija koja može biti važna i tekako i vozačima jeste da se danas popodne i predveče, ali sutra pogotovo, očekuje se vrlo nestabilno vreme u Šumadiji, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Ponegde su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, tako da se apeluje na vozače da pripaze u vožnji, jer takvi pljuskovi zaista umeju da ometaju vožnju. Kao što rekoh, ovo su kritična mesta gde je proglašen narandžasti meteo alarm i prevashodno se to odnosi na sutrašnji dan. A što se tiče aktuelnih meteo podataka, evo i tih informacija. Trenutno je u Subotici 27 stepeni, 27 je i u Novom Sadu, u Loznici 24, u 26 je u Velikom Gradištu, u Beogradu 25, u Sjenici 15, toliko i na Zlatiboru, u Kraljevu 22 stepena, u Nišu 21, u Zaječaru 20, u Vranju je trenutno 19 stepeni, u Kragujevcu 23. I kao što rekoh, slušate brzu traku, družimo se do 7, kako to obično i biva radnim danima. Uskoro nam stižu i nove vesti koje priprema desk Radio Beograda.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
4: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
5: Sve su žedne oko mene,

0: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko. Hit nedelje.
4: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All, koju izvodi Teddy Swims.

0: Slušaj radio 202.
1: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Navodi da Srbija želi istinsko partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i da je spremna da dočeka predsednika Donalda Trampa u Beogradu, naglašavajući da odnos Srbije i Amerike može da doprinese stabilnosti Evrope. U iščekivanju daljih poteza Vašingtona u vezi sa pregovorima o izlasku ruskog većinskog udela iz NIS-a, za šta rok ističe danas, cilj Srbije je da poboljša poziciju države kao akcionara u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu, smatra profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Direktor kompanije MOL Žolt Hernadi izjavio je da je nesreća u pogonu MOL-a u Tisau i Varošu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu. On je naglasio da je reč o industrijskoj nesreći i da nisu pronađeni bilo kakvi tragovi spoljnog uticaja. Jedna osoba je poginula, a devetoro je povređeno. Rad u postrojenju je obustavljen. Region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji, kako bi sukobi ostali u prošlosti. To je poručila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja učestvuje na Globasek forumu u Pragu. Na marginama foruma ona se sastala i sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Seransonom. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestovali su treći dan za redom zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je izrečena mera pritvora od 30 dana. Okupljeni poručuju da će protesti biti nastavljeni sve do puštanja uhapšenih iz pritvora. U bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca u toku je zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a u organizaciji komande kopnene vojske i komande združenih snaga iz Napulja. To je prva zajednička vežba NATO-a i Srbije. Učestvuje oko 600 pripadnika vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske uz vojne planere i posmatrače iz 9 zemalja. Rusija je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon ukrajinskog napada na školu i internat u Luganskoj oblasti. 4 osobe su poginule, a spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina. Povređeno je 40 dece. Pregovori Ukrajine sa Rusijom, u kojima posreduju Sjedinjene Države, postepeno se iscrpljuju, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova, navodeći da bi angažovanje Evrope moglo da unese novu dinamiku u taj proces. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević potvrdio je da će Nikola Jokić biti na raspolaganju nacionalnom timu tokom jula i avgusta, dok je nastup kapitena Bogdana Bogdanovića i dalje pod znakom pitanja. Vreme sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i grmljavinom, a ponugde je moguć i grad. Vetar jak, kratkotrajno i olujne jačine. Najviša temperatura do 27 stepeni.

Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku. Definitivno ne možete da brzate na ulici ukoliko vozite Beogradom u ovom trenutku, pogotovo ukoliko ste krenuli mostom Gazela. U oba smera je trenutno veoma velika gužva, naravno veća gužva je u smeru ka Starom gradu, vozila se maltene ni ne kreću, velika je gužva u smeru ka Novom Beogradu, ali tu se barem vozila kreću, situacija je veoma slična na Brankovom mostu, s tim što trenutno tu nema gužve za divno čudo prema Novom Beogradu, ali velika gužva se stvorila u smeru ka centru. I dalje prilična gužva na Pančevačkom mostu, uobičajeno već za autokomandu i ovaj termin, srećom trenutno nema gužve na Slavi, nema gužve na mostu na Adi, u oba smera, eto to su informacije koje vam mogu značiti ako nas slušate i vozite po Beogradu. A ako nas slušate i u Beogradu i negde drugde i vidite problem u saobraćaju, javite nam da prenesemo ostalima. Znate da možete da nas kontaktirate bilo putem SMS-a ili Vibera na 064-020-220. Što se tiče uslova za vožnju, sutra u pojedinim delovima Srbije, kao što sam pomenula, neće biti zgodno, budući da je objavljen narančasti meteo alarm zbog mogućih pljuskova, grmljavine grada i izuzetno jakog, odnosno olujnog vetra. Međutim, temperatura od nedelje viša, a i vremenski uslovi stabilniji, čak od ponedeljka temperatura u većem delu zemlje i do 30 stepeni.

0: Kao što ste čuli u uvodu u ovu emisiju, čuli ste već, stvarno interesantna priča je pred nama, a vezana je za automobil Stokec, odnosno Stojadin, kako su u narodu zvali čuvenu zastavu 101. Naime, patronažne sestre Doma zdravlja u Žabarima više od 20 godina obilazile su pacijente čuvenom zastavom 101 i posle više od 330.000 pređenih kilometara, kvarova, improvizovanih popravki, Stojadin više ne može da prođe tehnički pregled i odlazi u zasluženu penziju. Zaposleni u Domu zdravlja kažu da ih Kec nikada nije ostavio na putu, iako je često zahtevao popravke na licu mesta. Ponekad je morao da sveže auspuh, ponekad bi motor prokuvao na uzbrdici, dešavalo se i da gorivo direktno ubrizgaju u karburator kako bi nekako auto upalio. Evo šta o njihovom ljubimcu kaže patronažna sestra Suzana Stanojević.
1: Nema servo, teško je. Da, kad na malom prostoru treba da se okrenem, mota se više puta i verujte mi, ruke me bole nekada, ali ja ga ne bi menjala da može, ali ne može, nažalost, više da se registruje.
0: I šta je na kraju presudilo ovom Stojadinu?
2: Zamor materijala. Znači, otišlo je dosta pohabano. Trapovi, amortizeri, sve. Najviše je problem što je truo. Znači, to ne može da se reši. Može da se reši, ali je dosta skupo i ne isplati se više ulaganje.
0: Iako moram dodati, jeste truo, ali je true. Ok, ovo je možda malo trula fora, ali s druge strane, zaista jedno izuzetno vozilo i ipak i danas se mnogi sećaju dana kada je Stojadin stigao na to mesto u Dom zdravlja, to jest nov, i kada su krenuli sa njim na prve terene. Jedna od njih bila je i glavna sestra Slađana Stokić.
3: Znači, nov u celofanu. Vožnja je bila perfektna. Ja sam ga vozila, jako sam tad bila mlad vozač. Stvarno je bio, da ne kažem, kao Mercedes.
0: Kada bi ostao zaglavljen u blatu ili stao na seoskom putu, u pomoć su pristizali meštani, odnosno pacijenti, ali nikada ih nije ostavio. Toga se prisjeća i patronažna sestra Tanja Paunović.
4: Meni je par puta stao. Jednom je pa do branika bio zaglavljen u blatu, baš u blatu, pa tu znate, gde god da stignete, tu postoje par meštani, on je jako, nema neku težinu, njega čas odgurnu, mi nastavljamo put dalje. Nas jednostavno za ovih svih nekoliko godina ništa nije sprečilo da on stane. On stane, ali ga mi poguramo.
0: Koliko je bio cenjen ovaj automobil, pokazuje i priča o pokušaju krađe.
5: Strašno, verujte mi, kao da su ukrali moju dedovinu. Ja ne mogu da verujem da je neko ukrao Kece. Ljudi, pa kako ću ja sutra da radim? Šta ću ja sutra da radim? Suzo, ja sam joj pisala poruku u ponoć da je došlo do krađa auta. Znate, mi smo sve vezane za njega i ne damo naše Keca ni za šta na svetu.
0: Automobil je bio pronađen i nastavio sa svojim avanturama i definitivno prirastao za srce onima koji su najviše vremena provodili u druženju s njim.
6: Verujte mi da može da se registruje, ja bih i dalje vozila. Mada su rekli prošli put da mogu da ispadnem iz njega, ali mislim da neće to da se desi. Brine i ono meni.
7: Mislimo da ćemo da ga vodimo kući.
0: Registracija je važila do 22. maja, odnosno do danas, tako da je sada već čuveni Stojadin otišao u zasluženu penziju. Zaposleni u Domu zdravlja kažu da bi, kada bi se zastava 101 i dalje proizvodila, ponovo izabrali baš takav automobil.

Slušali smo R.E.M., a sada ćemo čuti još poneku vest o gužvama u Beogradu. Ko nas je slušao pre nekih 15 minuta zna da kako to petkom i biva u ovom terminu je velika gužva, prevashodno na mostu Gazela, na Brankovom mostu i Autokomandi, Pančevcu takođe. Sad je gužva do duše ne velika na Slavi, ali je poprilična gužva veća nego prosečno na mostu na Adi. Most preko Ade, zakrčen, poprilično velika gužva, do duše vozila se kreću, ne stoje, ali ih ima veoma mnogo u smeru ka Čukarici, odnosno tamo već prema Rakovici. Imajte to u vidu, ako planirate tuda da vozite, više nije taj most neki kojim ćete brzo baš otići, barem u tom smeru. A imamo i neke druge informacije koje smo za vas pripremili, između ostalog državno prvenstvo u drumskom biciklizmu, reč je o seniorima do 23 godine, biće održano sutra i preko sutra, i to i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U istom terminu biće održana juniorska biciklistička trka, trofej Sajamskog grada. Prva trka biće vožena sutra u disciplini hronometar, a predviđena deonica je Čelarevo-Gajdobra, gde je start i cilj u mestu Čelarevo. Druga trka biće vožena 24. maja, disciplina drumska trka, gde učesnici startuju zajedno i u zavisnosti od uzrasne kategorije voze unapred predviđen broj krugova, kružne staze na Bulevaru Evrope u Novom Sadu, između dva kružna toka sa ulicama Kornelija Stankovića i Rumeničke. Start i cilj biće kod raskrsnice izlaska u ulice Atičarska na Bulevar Evrope. Zbog svega ovoga jasno vam je već, biće promjena u saobraćaju, naravno i u Novom Sadu, a biće i u potpunosti zatvoren za motorni saobraćaj put regionalni, odnosno deonica Čelarovo-Gajdobra, i to u periodu od 11 pa do završetka takmičenja koje se predviđa do 19 sati. U nedelju, 24. maja, deonica Bulevara Evrope u Novom Sadu između kružnih tokova sa ulicama Kornelija Stankovića i Rumeničke biće u potpunosti zatvorena za saobraćaj u istom terminu, odnosno od 11 do 19 sati.

4. maja u 8 ujutru, pa do ponedeljka 25. maja u 6 ujutru, i to zbog asfaltiranja kolovoza u celoj širini. Radovi će biti izvođeni na delu puta u mestu prilike, i to od skretanja za Radaljevo kod mosta do firme Milutinović DOO. Za vreme ove obustave saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje, Guča, Kotreža, Ivanjica, Prilike, koji će važiti za oba smera kretanja. Slušajte Brzu traku kuda god da vozite. Srećan put!

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja u Beogradu. Posetite beldox.rs.
3: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
7: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

Čuli smo Muse, a sada ćete čuti informacije o jednom filmu na koji vas vodimo, ukoliko volite horor kao žanr. Zahvaljujući Paramount filmu dolazimo do opsesije, tako se konkretno zove ovo filmsko ostvarenje. Već nekih desetak dana je u bioskopima širom Srbije. U pitanju je u stvari jedan napeti psihološki thriller sa elementima horora. Film Obsession u režiji Carija Barkera predstavlja jednu uzbudljivu priču koja je bukvalno o obsesiji, želji, granici između ljubavi i pakla. U nekoj situaciji kada je sve dobro počelo, stvari idu van kontrole i svašta se otvaraju vrata pakla koja, kažu oni koji su gledali ovaj film, istinski obuzimaju sve prisutne u bioskopskoj sali. Ovi žanr u poslednje vreme postaje veoma popularan. Iz meseca u mesec primetit ćete da se dešavaju velike svetske premijere horror filmova. Ulaže se jednostavno u taj žanr. Ponovo je postao popularan, kao što je to bio u više navrata u prošlosti. I evo, taj trenutak se opet vratio i, kao što rekao, zahvaljujući Paramount filmu, jedno takvo ostvarenje stiglo je kod nas. Film Obsesija je na programu u raznim gradovima, u raznim bioskopima, ali konkretno mi ćemo podeliti dva puta po dve ulaznice za nedelju 24. maj za Cineplex Beo u Beo Shopping centru. Termin je 20:45. Ukoliko vam se gleda ovaj film, javite se 011 324 9202.

Olivia Dean, pesma Man I Need, jedan od većih hitova koji su se pojavili poslednjih meseci na svetskoj muzičkoj sceni. A mi ćemo da sa vama podelimo sada nekoliko informacija koje su vezane za Kruševac, odnosno Novi Sad. Novosađani, evo, informacija da novi režim i naplata parkinga u delu ABC bloka na Novosadskoj detelinari počinje da se primenjuje od 1. juna, tako je najavio parking servis. U sistem naplate parkiranja uvode se sledeće ulice: Rumenačka od bulevara Kralja Petra I do bulevara Jaše Tomića, zatim Pasterova, Stevana Mokranjca i doktora Đorđa Jovanovića. Navedene ulice biće u plavoj zoni. U plavoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena za započeti sat iznosi 50 dinara. Građani koji imaju prebivalište u navedenim i okolnim ulicama, kao i vozilo u vlasništvu, imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu po ceni 300 dinara na mesečnom nivou, odnosno 3600 dinara na godišnjem nivou. A do 27. maja biće izvođeni radovi na kolovoznoj konstrukciji na autoputu na naplatnoj stanici Kruševac Zapad u oba smera. Tokom izvođenja radova zatvoren je prvi kanal na naplatnoj stanici i saobraćaj je moguć samo slobodnim kanalima u jednom smeru, a potom i u drugom.

Arctic Monkeys na talasima 202 i posle ove potpuno vanserijske pesme prelazimo na neke drugačije, baš sasvim drugačije teme. Naime, postavlja se pitanje koliko zagađuju aerodromi, bliži se pik turističke sezone, sve više se leti i tako naravno važi i za aerodrom u Beogradu. Nedavno je objavljena lista 10 svetskih aerodroma koji najviše zagađuju. Sa oslobođenih 23,2 miliona tona ugljendioksida prvo mesto zauzeo je Dubaj. Drugoplasirani je londonski Heathrow, dok je, po znacima navoda bronza, pripala aerodrom u Los Angelesu. Istraživanje je takođe pokazalo da bi sektor avijacije, kada bi bio država, bio peti najveći zagađivač na svetu, iza Kine, Sjedinjenih država, Indije i Rusije. Sa preko 42.000 odlazećih letova godišnje, beogradski aerodrom Nikola Tesla proizvodi daleko manje zagađenja nego vodeći emiteri, sa kojih u godini poleti više od 200.000 aviona. Našem aerodromu pripisuju se godišnje emisije od 0,67 miliona tona ugljendioksida. Dok aerodrom Nikola Tesla predstavlja malo parče u globalnoj jednačini emisija iz avioindustrije, prema aktualnim satelitskim podacima on spada među najveće emitere ugljendioksida u Srbiji, ali i jedno od većih u regionu. To se najbolje vidi kroz podatke o suspendovanim česticama PM2.5 koje su ključne za kvalitet vazduha u okruženju. Ovaj aerodrom beleži veće emisije od regionalnih aerodroma poput onog u Sofiji, Budimpešti ili Bukureštu. Zanimljivo je da aerodrom Nikola Tesla je takav da se procenjuje da se istog poleti najviše privatnih aviona u širem regionu. Imamo više od 3500 letova godišnje, što čini 9% ukupnog saobraćaja. Po ovom parametru beogradski aerodrom prednjači čak i u odnosu na veće aerodrome, recimo na Budimpeštu. I ovakvi luksuzni letovi često su na meti kritika, jer se za svega nekoliko putnika oslobađaju ogromne količine ugljendioksida. Mislite o tome.

Dobili smo upravo još jednu informaciju od saobraćajne policije. Naime, sutra u periodu od 9 do 13 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju na autoputu. Petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, inače uvek je zapetljano tamo. U svakom slučaju ovo se tiče smera Beograd-Niš. Dakle, sutra između 9 i 13 časova. U zoni radova saobraćaj će biti zatvoren, odnosno bit će saobraćajna traka preticajna zatvorena i to barem u dužini od 600 metara, dok će saobraćaj biti moguć voznom i krajnjom desnom saobraćajnom trakom. Evo, sada imate i te informacije. I ono što uvek kažemo, pa ponavljamo i sada, ako negde vidite problem u saobraćaju, slobodno napišite kako bismo preneli ostalima. 064 0202 200. U nastavku Kenny nije mrtav i njihov veliki, još uvek aktuelni hit, Svi ti klubovi.

0: Eko.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Mašo će ro, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
7: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Slušali smo Ray, a sada ćemo čuti i Aleksandra koji nam se javlja iz Geek Erije. I nije prvi put na našem programu, već smo predstavljali programe ove ekipe. Ovaj put su usmislili jedan odličan naziv za događaj koji ćemo predstaviti, a to je koliko imaš inteligenciju, doba veštačke inteligencije. Zajednica Štrebera Geek Erija. Zdravo, Aleksandre.
1: Pozdrav, pozdrav, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Kako je zamišljeno ovaj razgovor, odnosno događaj će biti online, ali koga sve ovo treba da zainteresuje i zbog čega treba da se prijavi i prisustvuje događaju?
1: Ja mislim da se mi u prethodnom periodu svi zapravo pitamo hoće li nas AI zameniti i da li će veštačka inteligencija zapravo biti ta koja će preuzeti svet. A malo se pitamo zapravo o tome koliko nas zapravo veštačka inteligencija u svemu tome negde, pa da kažem, zatupljuje, odnosno negde uzima taj osnovni deo kritičkog razmišljenja i kreativnosti koji mi negde svi treba da negujemo kao ljudi. I onda je ovaj događaj jedna prava prilika za sve i preduzetnike i obične ljude i ljude koji su u biznisu, ali i ljude koji jednostavno žele da vide kakav im je odnos sa tehnologijom, da se negde stvarno zapitaju u ovoj online diskusiji koju radimo u ponedeljak 25. maja i da ozbiljno kažu važi, ajde vidim kako ću ja sada sa ovim da nekako promenim svoj odnos prema tehnologiji i počnem da je koristim tako da mi ona zapravo olakšava život, a ne otežava ga.
0: Vi ćete dakle otkriti neke tajne u vezi sa tim, odnosno objasniti kako može da olakša život. Mislim, ono olakšava život već sada svima nama, ali tu je i ta bojazan da će zameniti možda i previše. Svakako bi bilo dobro da pomenemo slušaocima, ako se ne varam, 25. maja ovo dešavanje online.
1: Tako je, 25. maja od 17 sati možete naći sve informacije na sajtu geekeria.net. Ceo događaj je online, znači možete pratiti preko YouTube-a, čim se ljudi prijave preko našeg sajta dobit će link za praćenje i također mogu učestvovati u diskusiji putem časkanja, odnosno četa, tako da pratimo sve komentare i trudimo se da na što više pitanja koje ljudi budu imali vezano ili za običnu inteligenciju ili za AI odgovorimo. Imamo dva super gosta, to su Đorđe Maričić koji je vaš bivši kolega sa RTS-a i Ljubiša Bojić koji zapravo se bavi veštačkom inteligencijom kao naučnik, tako da ćemo, nadam se, odgovoriti baš na neka super kvalitetna pitanja koje smo i mi spremili, ali i koje očekujemo od publike.
0: Hvala ti najlepše, Aleksandre, na ovom uključenju i evo, čuli ste Aleksandra Gligorijevića iz Geek Erije, dakle Geek Erija tačka, pa onda...
1: .net.
0: E, zbog toga valja ponoviti. Hvala mnogo na ovom uključenju, čuli ste. Budući da nas s vremena na vreme zaista plaše da će veštačka inteligencija mnogo što šta pokvariti, a možda i zameniti, i to ne mali broj poslova, da li zaista tako, koji sektori bi trebalo da se posebno brinu, na koji način ovo sprečiti, a opet iskoristiti najbolje od veštačke inteligencije, ovo je pravo mesto za ta pitanja, pa iskoristite priliku.

Grupa Wallbeat na talasima 202 i pesma Wait a Minute My Girl. A evo i situacije u Beogradu na većim saobraćajnicama, odnosno na mostovima. Situacija je značajno bolja nego pre pola sata. Raščistilo se na mostu Gazela, na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu uopšte nema gužve. Još uvek imali vrlo, vrlo umereno gužve na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu. Značajno bolja situacija na Pančevačkom mostu, nema gužve na Slaviji. Nema gužve na mostu na Adi. Jedino je pojačan saobraćaj, ali umereno pojačan na autokomandi, odnosno na autoputu koji vodi u visini, da tako kažem, autokomande. Dakle, situacija mnogo bolja. A evo i temperature. Kao što ste čuli, temperatura sutra do 26 stepeni, od ponedeljka znatno, znatno toplije. Očekuje nas uglavnom sunčano vreme od ponedeljka, konkretno od utorka, temperature i do 30 stepeni. Ali zato sutra, maksimalna dnevna 26, ponegde sa pljuskom, i grmljavinom, ponegde će to biti praćeno i gradom i veoma jakim vetrom olujne jačine, ali to se prevashodno odnosi na južnu, jugoistočnu, odnosno istočnu, jugoistočnu Srbiju i Šumadiju. Tako da imajte to u vidu i ako vozite, jer i tekako informacija može da vam znači.

Od sutra do 1. juna izvodit će se radovi na autoputu na deonici Petlja Koševi, Petlja Vrnjačka Banja i to u oba smera. Tokom izvođenja radova zaustavna saobraćajna traka biće zatvorena u dužini od 100 metara, dok će se vozila kretati voznom i preticajnom trakom. Eto, da znate i to. U nastavku U grupa.

0: Servis 202.
1: Do 31. maja saobraćajna policija sprovodiće akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Više od 30 vozača prisustvovalo je u opštini Ada treningu bezbedne vožnje namenjenom vozačima motocikala i mopeda sa ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Poseban akcenat tokom obuke stavljen je na prepoznavanje rizičnih situacija, značaj upotrebe zaštitne opreme kao i na razvijanje bezbednosne kulture kod vozača. Treninzi bezbedne vožnje naredne nedelje planirani su u Apatinu i Odžacima. U narednom periodu planirano je da se realizuje više od 10 treninga bezbedne vožnje na teritoriji cele zemlje. Zainteresovani građani mogu da se prijave na mail adresu prevencija@abs.gov.rs. Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao je javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u ovoj godini. Uslov za nezaposlena lica je da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, a radi osnivanje radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva. Informacije o javnom pozivu, koji je otvoren do 17. juna, mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Pirota ili u Upravi grada Pirota, odnosno Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj. U okviru apart kompleksa Svetogorska 27 na Zlatiboru počela je sa radom najduže tubing staza sa tunelom u Srbiji, dužine 124 metra. Radno vreme će biti od podne do 20 časova svakog dana. Posebnu bažnju privlači klizalište koje radi tokom cele godine, pa je klizanje moguće čak i tokom leta. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet u saradnji sa košarkaškim klubom Jafa All Stars organizuje humanitarni turnir u basketu 3x3. Turnir je deo sportskog karavana humanitarne prirode Igre za Kosmet i bit će održan u sportskoj hali Slobodan Čile Mišković u Crvenki sutra s početkom u podne.
0: Servis 202.

Kakva poruka ove pesme koju potpisuje Roy Orbison? No, vratimo se činjenici da slušate Brzu traku, da je sada otprilike 20 do 7 i da će vest koju ćete čuti biti takođe vezana za saobraćaj na neki način. I ovo nije prvi put da ćete u vest čuti kod nas, budući da smo fenomenološki obradili ovu situaciju pre nekoliko dana u rubrici Tek da se zna u emisiji Pravac 202, a evo o čemu je reč. Trke Formule 1, kao što znate, privlače ogromnu pažnju širom sveta, a upravo zbog toga su seksualne radnice u Montrealu najavile štrajk tokom vikenda Velike nagrade Kanade u šampionatu Formule 1, a to je ovaj vikend. Najavile su protest jer traže bolje uslove rada i poštovanje svojih prava. Seksualne radnice u kanadskom gradu najavile su štrajk tokom, kako su navele, najunosnijeg perioda u godini zbog velikog priliva domaćih i stranih posetilaca s ciljem da skrenu pažnju na loše radne uslove i kršenje njihovih prava. Kako bi njihov protest imao veći odjek, pozvale su navijače da podrže štrajk i bojkotuju Veliku nagradu Kanade. Organizatori štrajka namerno su izabrali vikend, održavanje trke Formule 1, jer je to period kada vlasnici klubova ostvaruju najveći profit. Pretnjom da će ugroziti ove prihode, one se nadaju da će izvršiti pritisak na poslodavce da reše svoje probleme. Ovogodišnja trka koja će biti održana u nedelju, 24. maja, biće 55. izdanje Velike nagrade Kanade. Danas je na programu trening vožnja, a kvalifikacije su sutra.

Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Sve su žedne oko mene.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Pri kraju današnje brze trake opet ćemo se osvrnuti na vreme, vreme koje je pred nama. Sutra imajte u vidu ako nas slušate u Šumadiji, istočnoj ili jugoistočnoj Srbiji, da su mogući pljuskovi sa grmljavinom lokalno i sa pojavom grada i veoma jakim severnim i severozapadnim vetrom. Povremeno čak i olujni udari ovog vetra i uvek kažemo da i vozači treba da paze kada voze, zaista ovi uslovi umeju da naprave haos i da pomrčinu samo spuste u trenutku usred dana. Tako da imajte to u vidu. Ostali delovi Srbije kažu sutra prognoza sasvim u redu. Ista priča i za nedelju. Od ponedeljka nas očekuje stabilnije vreme, definitivno sunčano i dosta toplije. Kao što rekoh već u nekoliko navrata, temperatura od utorka i do 30 stepeni. U ovom trenutku je u Novom Sadu 25, u Kragujevcu 22 i u Beogradu 25, u Valjevu 21, u Nišu je 20, u Leskovcu 20, u Zaječaru 22 stepena, u Vranju 19. To su informacije koje su vezane za ovaj trenutak. A ista ekipa koja je za vas realizovala brzu traku, otprilike ista, ostaje sa vama i u narednih sat vremena. Čućete uskoro predlog za hit petka, baraž je u pitanju, naravno tu je kao i uvek 12 predloga, izaberite jedan koji vam se najviše dopada i izvolite, glasite već sada na društvenim mrežama, naši možete da vidite, ali i na sajtu takođe koji su to predlozi.

Dobro vam veče, počinjemo novo druženje i biramo hit petka kao što ste već i čuli. Večera se za ovu titulu bore pesme koje su tokom ove nedelje osvojile dosta vaših glasova, ali nedovoljno da bi postale hit dana, tako da su zaslužile prolaz u baraž. Imamo ih 12, već sada možete glasati za svoje favorite, glasite do 19.50 otprilike, a zatim ćemo vaše glasove sabrati i saznati koje od ovih numera odlazi sutra u finale. Večeras su pred vama sledeće pesme. Evo, čujete ih već i slušali smo u pesmi kako u poslednje vreme na 202. Duran Duran i Nile

0: Čuli ste predloge, možete glasati do 19.50, a to učinite ovako.
1: 064 0202 200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Znate kako da glasate, a kada sve vaše glasove budemo sabrali, saznaćemo ko je postao
1: hit petka.
0: A sada ćemo čuti pesme u celini. Duran Duran i Nile Rodgers, Free to Love, to je prvi predlog. Britanci su udružili snage sa legendarnim Nilom Rodgersom, kraljem disku zvuka. Slušamo prvi predlog danas u hitu petka, grupu Duran Duran. Pesma je Free to Love, kao što je.

Predlog broj 2 je Kralj Čačka i pesma Dajte mi kišobran. Ovo je aktuelni singl koji je najavio novi album ovog kantautora i njegovog pratećeg benda. Dakle, naš predlog broj 2.

Vraćamo se na domaći teren. Beogradski bend Slučaj Harms je već nekoliko nedelja u igri zahvaljujući vašim glasovima. Slušamo pesmu Sensimilija kao predlog broj 4.

Čuli smo predlog broj 4, slučaj Harms i Sensimilija, predlog broj 5 večeras. Evo ko je. Još jedno udruživanje snaga. Alice Cooper i čuvena basistkinja i kantautorka Suzy Quatro imaju pesmu koja se zove Kick Out the Jams. Pa, da je čujemo.

Čuli smo predlog broj 5, evo ga i predlog broj 6. Idemo u Kragujevac, grupa Agata i njihova pesma To je samo život. Čućemo ih upravo sada. Dakle, predlog broj 6 večeras u Hitku, Hitu petka, slušate Baraš.

Čuli ste upravo grupu Agata i pesmu To je samo život. Oni su večeras predlog broj 6. A sada ćemo se podsjetiti pesama koje su bile do sada u igri i naravno čućete koje još u igri. Imamo 12 predloga kao i uvek. Dakle, predlog broj 1, Duran Duran i Nile Rodgers, pesma Free to Love. Da je čujemo.

0: Čuti i Muse kao predlog broj 7 i pesmu Kriogen, pa Markoti kao predlog broj 8 i misliš da je ovo sve, onda predlog broj 9, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, 10, Budni Tama, 11, grupa U2 i numera In a Life i predlog broj 12, Armatura tela i Nisam više sam. Da vas podsjetimo kako da glasate.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Možete glasati do 19:50 otprilike i kao što rekoh, Muse je predlog broj 7. Njih slušamo sledeće, pesma Kriogen.

Tu je Muse, tu su i vaši glasovi, pišete nam, glasate za svog favorita večera, stigli smo do broja 8. Bend Markotik ima novi singl sa aktualnog albuma Neželjena dejstva i slušamo ih večeras pod rednim brojem 8.

Slušali smo Markotik kao predlog broj 8, prelazimo na predlog broj 9. Mnogi nisu očekivali da će ova dva diva ponovo da udruže svoje talente i da urade nešto posebno sa svojom energijom. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

Čuli ste predlog broj 9, a sledeći predlog je beogradski sastav Budni. Objavili su novi singl sa svog debi izdanja. Evo ih kao predlog broj 10, pesma Tama.

Slušali smo predlog broj 10, grupa Budni, pesma Tama, a evo ga 11. predlog večera, Sirci su se vratili posle kraće diskografske pauze, slušamo U2 i pesmu In A Life.

Slušali smo YouTube kao predlog broj 11 i za kraj kao 12. predlog grupa Armatura Tela imaju novu pesmu Nisam više sam. Slušamo ih večeras kao poslednji 12. predlog u hitu.

0: Čuli ste svih 12 predloga, završeno je glasanje. Znate već i kako da glasate, to ste i činili onako punom parom i mnogi su onako vrlo tesno, skoro s istim brojem glasovali. Jedan se za sada izdvaja, tako da ajde da saberemo sve glasove pa da saopštimo koju baražu prošao dalje i plasira se u sutrašnje finale.
1: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.

0: Sabiralo se i evo kako stvari stoje. Hit petka, baraž, čuli ste 12 predloga i oni koji su se izdvojili sa najviše vaših glasova bili su, pa mogu vam reći nekoliko imena zapravo. Mogu da kažem da je mnogo vaših glasova dobila grupa Slučaj Harms, isto važi za Paula McCartney i Ringo Starr i očekivala sam da ćete poprilično glasati za njih i numeru Home to Us, to se takođe desilo. Baš dosta vaših glasova stiglo je za grupu Markotik i pesmu Misliš da je ovo sve, ali pesma sa najviše glasova večeras, to jest
1: Hit petka,
0: je Kralj Čačka i numera Dajte mi kišobran. Sada ćemo čuti nju, a onda još jedan muzički dragstor. Sa vama će biti Ksenija. Prijatno večer.

0: Muzički dragstor 202.
1: Dobroveče i dobrodošli u još jedno druženje petkom uveče kada vi birate muziku na talasima 202. Moje ime je Ksenija Radović, a večera su sa vama i Aleksa Stošić, kao i Nina Nikolić i Bane Stevanović i naravno svi vi. Tako da pridružite se muzičkom dragstoru, pišite na 064-0202-200 SMS i Viber porukom i pišite šta želite da čujete večeras na talasima 202. Već uveliko stižu želje i na društvenim mrežama i na ovaj broj telefona. Dragan Vuješčić bira večeras prvi. Kaže večiti Britpop Dragulj, Wonderwall, Oasis, pozdrav za vas i sve rock'n'roll za vljubljenike iz Podgorice. E sad ne znam da li nas čujete i u Podgorici ili negde drugde, ali veliki pozdrav za sve vas koji ste večeras uz talase 202.

Sve što čujete večeras su vaši muzički predlozi. Dragan je prvi otvorio ovu emisiju, a stigla je i još jedna želja da čujemo Parni valjak i Dok si pored mene. Hvala najlepše i nastavite da nam pišete na 0640 200 200 SMS i Viber porukom. Sanja Vukelić je odabrala da čuje Parni valjak, a još jedan Dragan je sa nama večeras, Dragan Vujačić. Imao je više odličnih želja. Mi smo odabrali ovo, Robbie Williams i Rock DJ.

Ovo je bilo za Dalibora Jankovića, svoj idi i treš u muzičkom drugstoru Beograda 202. Prelepo veče je pred nama, vi ste naši muzički urednici i šta slušamo večera zavisi od vas. 064 0202 200 je broj na koji možete da nam pišete SMS i Viber porukom, tu nam šaljite želje i ako nam šaljite SMS poruku, obavezno se potpišite i iskoristite priliku da nekoga pozdravite putem naših talasa, da mu posvetite vašu pesmu. Rick Astley je ono što slušamo u nastavku Waiting on You, a Ivona bira ovu pesmu.

Gordon je odabrao da čuje Teardrops večeras u muzičkom drugstoru, a samo da znate, ako nam pošaljete SMS poruku, nema potrebe da nam pišete i putem Vibera, sve beležimo, sve pišemo i ispunjavamo vaše želje sve do ponoći. A kako da nam pišete? Na 0640200220 SMS i Viber porukom. Tu smo do ponoći, do tada slušamo sve ove vaše predloge. A kada govorimo o sledećem, Dušan od Stevanovića bira da čuje baš ovu pesmu. Inače, Adriano Celentano je izvodi, ja se sada nadam da neću pogrešiti naziv, Soli. Svakako čućemo sada. Uživajte i pišite šta želite da čujete na vašoj 202.

Mike Oldfield i Bonnie Tyler i Islands u muzičkom Rockstoru Beograda 202. Imamo velike pozdrave iz Kragujevca od Aleksandra Čarlija. On je poželeo da čuje ovu pesmu, a i Adam Nikić večera sa nama. Kaže, Dvornik Dino, nemoj praviti slona od mene, al cela. Evo je cela pesma, 4 minuta i 13 sekundi, samo za vas u muzičkom Rockstoru.

0: Da li ste spremni za 17. jun? Tada ćemo imati priliku da čujemo uživo ovog čoveka. Slušali smo Are You Gonna Go My Way? A kada govorimo o ovoj pesmi, Mile Brade je odabrao da čuje večeras ovu pesmu, a šalje nam i pozdrav iz Ćuprije. Pozdrav za sve vas koji nas slušate u Ćupriji večeras i u drugim gradovima. Milan Basta nam takođe piše, kaže pozdrav voljenom 202 radiju. Ovo je za njega. Mile Kekin, zbogom, tjeskopo.
1: Da sam samo malo luži.

0: Bio bi svoja nikad tuže, da sam samo malo luže.
1: Eko Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legenda

Željko Knežević poželao da čuje Black Pumas večeras Ain't No Love in the Heart of the City. Nadam se da vam se sviđa njihova verzija ove pesme. A pišite nam i vi na 064-020-220 SMS i Viber porukom. Šta slušamo večeras zavisi od vas. Slaven je sa nama tu, ali i Gojko iz Subotice. Gojko je poželao da čuje ovu pesmu Shooting Stars i Rival Sons. Veliki pozdrav za sve vas.

Svaki dan je kao nedelja, peva Morisi. Anica Filipović poželela da čuje ovu pesmu. Nastavite da se družite sa nama, tu smo sve do ponoći, a ovo što čujete, to su vaše muzičke želje. Tako da požurite ako želite da čujete baš vašu muzičkom dragstoru. Đure je večera sa nama, imao je dve želje. Mi smo odabrali da čujemo ovu koju možda i nismo dugo na našim talasima. Đura je svakog petka kreativan, tako da i ovog puta Laboratorija zvuka zaboravljena draga.

Mesto za dvoje što ljube se u mraku. Nadam se da baš u takvoj atmosferi Mihaela uživa sada. Ovo je bila njena želja. Leto Štuke u muzičkom drakstoru. A pišite nam i vi 064 020 220 za vaše želje. Pišite SMS i Viber porukom. I vrlo zanimljiva poruka je stigla od Nine, koja nas sluša u linijskom taksiju. Ne znam da li da pročitam poruku u celosti, ali evo, želje je sledeće: Lonely Boy i The Black Keys. Nina, srećan put.

Dragan je dobro da čuje Seahorses i Love is the Law. Tako da nadam se, Dragane, da ste još uvek uz nas i da ste čuli vašu želju. A možemo da napravimo jednu rubriku u muzičkom dragstoru koja bi se zvala, na primjer, Mala statistika 202. Koje je najčešće ime koje možemo čuti i pogledati u porukama koje nam šaljete? Hoćete da čujete top 3? Na trećem mestu je Nikola za sada, na drugom Dragan, a na prvom Vladimir. No, jedan je Bratislav, on nam piše i on bira sledeći, Kate Ryan i Disenchanté, ako se ne varam, izvinjavam se, ne znam francuski, ali nadam se da sam uspela ovo lepo da izgovorim.

Stvarno imate odlične večeras želje. Aleksandar je odabrao ovu, a nije Vladimir, ali tu je negde. Vlade Đoković je večeras sa nama, zato ćemo čuti đavole i gledam te, gledaš me. I šalje veliki pozdrav iz Užica, Radio Beograd 202 od pozdravlja.

Zoran Držajić odabrao da čuje Echo and the Bunnymen i The Killing Moon. Ne znam da li se u ovom trenutku vidi mesec, nemam dobar pogled, ali možete i vi to da nam otkrijete. Svakako imate odlične predloge i odmah ćemo preći na sledeći koji šalje Tole, Bruce Springsteen i The River.

Aleksa iz Kule poželeo da čuje Michaela Jacksona i Beat It, a u bioskopama je trenutno i onaj film posvećen njegovom životu, ne znam da li ste gledali, ja nisam, tako da pišite utiske na 064-020-220, naravno uz želje šta da čujemo večeras u muzičkom dragstoru Beograda 202. U ovom trenutku ono što sledi jeste plavi ponedeljak, New Order, Blue Monday, neko sa broja 709 poželeo da čujem.

0: Eko.
1: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
0: Eko.

Vuk Bećković je odabrao da čuje ovu pesmu Beatlesi i Hey Jude u muzičkom drugstoru. Budite i vi deo naše emisije jer birate muziku baš vi. 064 020 220 za vaše SMS i Viber poruke. A stigla nam je jedna koja kaže da u 10 počinje kućni red, pa ako bismo mogli da pustimo baš ovu pesmu pre nego što stigne 10 sati, 5 minuta do 10, tako da imate dovoljno vremena, 4 minuta traje pesma, želje je da se odvrnu do danske zvučnici dok ide Zoster i najgori veliki pozdrav za sve vas u Kruševcu, Dačmen je poželao da je čuje večeras.

A Flock of Seagulls i Irene Aleksandar poželeo da čuje ovu pesmu. Veliki pozdrav za njega i sve vas, Drakstorđije, koji su večera sa nama na talasima 202. Branko iz Kule bira sledeći, slušamo film i mi nismo sami, a mi volimo da dodamo, nisi sam, tu sam ja, 202.

Bruno Mars i When I Was Your Man, to je ono što smo slušali u muzičkom dragstoru. Ako se ne varam, Isidora iz Valjeva je poželjala da čuje ovo. Jelena Simić je večera sa nama, zato slušamo Breakers-e i Ako si.

Drum Jacks i Fistful Roses. Ova želja koju Miloš Jakovljević šalje 064-020-220 za vaše SMS i Viber poruke. Tu smo do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke željenje. Jelena Filipović je takođe sa nama. Da li se sećate ove pesme? Rambo, Amadeus, Sokolov, Greben.

Kaiser Chiefs i Predict Riot za Acu iz Beograda od Milice. I neko ko se malo čudnije potpisuje, Homo Ludens 13 je poželeo da čuje grupu Vizelj. Ako se ne varam, oni Butch Cassidy na onom Vibe festivalu ovog leta u julu u Kragujevcu nastupaju. Eto, ako niste i ako ste propustili onaj koncert u maju u Beogradu, a voleli bi da čuju novu pesmu Vizelja, Neću biti sam. Puno pozdrava za celu 202.

Ovo je bilo za Saru. Fontaines DC i Favorite u muzičkom drugstoru i bližimo se poslednjem satu našeg večerašnjeg druženja, tako da požurite sa željama. Billy Joel je sledeći Just the Way You Are.

Tatjana je uz Don't Leave Me This Way želao da nas malo vrati u 80. Misija je uspela i hvala vam što ste uz muzički dragstor večeras. The Specials, Ghost Town je ono što slušamo u nastavku. Goran iz Beograda poželao da čuje večeras.

Blue Vinyl i Mama Karma u muzičkom dragstoru za Aleksandra Miletića. A i Ramona je danas, to je večeras sa nama, slušat ćemo Prince u nastavku i pesmu Cream.

Dejan Cukić i ja bih da pevam još malo jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, da ne nastavljam dalje. Vojislav odabrao da čuje večeras, a više vas se odlučilo baš da čuje Kerber večeras, više vas se odlučilo da čujemo i Svetlanu, to jest kad ljubav izda. Ovo je za jednu Svetlanu i za jednog Jaroslava. Uživajte.

je bila za Nenada EKV i Out. Slušate 202 i muzički dragstor. Miroslav bira sledeći Firehouse i When I Look Into Your Eyes.

Ovo je bilo za Dragana, AC/DC, Back in Black u muzičkom dragstoru, KKN u nastavku i Zoran Ivanović Čarapa nam je poslao sledeću poruku. Kaže, pozdrav iz Novog Sada, KKN, što pre, odavno mi se nije svidjela neka domaća pesma, a ova ima ono nešto.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Falco i Vienna Calling. Ovo je bilo od Saše za Minu. Nadam se da ste još uvek uz muzički dragstor i da ste čuli vašu želju. Slavenova želja je nekako od početka emisije bila tu u listi, ali samo se pomera, ali napokon je došla na red. Le Bisol, Femme Fatale u muzičkom dragstoru.

Van Morrison i Moondance u samoj završnici ovog muzičkog druženja. Mitar Nedeljković poželeo da čuje, kaže, za večerašnji ples. A želimo i Dragana da pozdravimo ovim putem i ovom prilikom. Ostalo je da čujemo još dve pesme za sam kraj. Prvu je poželeo Vladimir Mirčetić, Johnny, to jest John Lee Hooker i Bonnie Raitt i I'm in the Mood, nakon toga i Dorsey za sam kraj, po Nenadovoj želji. I hvala vam što ste bili uz Muzički Drugstore, hvala vam na večerašnjem druženju, uz vas su bili Bane Stevanović, ali i Nina Nikolić, Aleksa Stošić i Ksenija Radović.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobrodošli u noćni program 202 i našu emisiju Koncerti na 202. I ove noći smo vam spremili pravi muzički spektakl. U naredna tri sata vodimo vas u 2021. godinu i to na Beer Fest. Slušat ćemo snimke sjajnih nastupa Nevernih beba, Divljih jagoda, Tanja Jovićević i Repetitora. Idemo redom. Svaki živi nastup Nevernih beba je poseban doživljaj. Pa tako je bilo i 21. avgusta 2021. kada su bebe održale fenomenalnu svirku u kojoj je uživala publika Beer Festa. A sada možete i vi. Slušamo Neverne bebe.

0: Dajte veliki aplauz za velikog majstora gitare, Saša Ranđelović Ranđa! Sve je bolje kad smo zajedno. Dajte mi ritam!
1: Grupa Neverne bebe na Beer Festu 2021. Samo na vašoj 202.

Beograd 202.

Venere se palle ora se nell'alle

0: Da vas čujem, jel dobro?
1: Ekskluzivno na 202. slušate koncert koji je grupa Neverne bebe održala na Beer Festu 2021. godine.
0: Da vidim ruke!

Ovo je naše vreme, vaše vreme, ovo je priča o nama.

gitara. Andreja Stojić. Akustična gitara, vokal. Nemanja Savić. Dajte, molim vas, jedan veliki aplauz za veliku legendu, Vladan Đurđević Vlajko! I jedan još veći, za još veću legendu, Saša Ranđelović Ranđa! Sad bih vas molio da najvećim aplauzom pozdravite ove dve divne dame, da čujem koliko su vam se svidjela večeras! Da vas čujem Beograde! Da vas čujem Srbijo! Za vas večeras pevala gospođica Dijana Sretković! Dijana! Dajte mi ritam! Molim vas jedan veliki aplauz. Jelena Pudar! Da vas čujem!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na relaciji Bogatić-Majur u naseljeno mesto Bogatić, saobraćaj je trenutno u prekidu. Alternativni pravac za sve učesnike u saobraćaju je Bogatić-Dublje-Belodić.

Bile su to neverne bebe na Beer Festu 2021. Iste godine, samo 22. avgusta, divlje jagode su žestokim zvukom razmrdale publiku Beer Festa. A slušaoce Radija 202 razmrdaće ove noći Sead Žele Lipovača i ekipa. Turiraju motori, što znači da kreću divlje jagode.

Hvala vam još jednom, super ste publika. Idemo dalje. Je li imamo neke želje? Je li imamo neke želje za večeras? Sve želje ispunjavamo. Ali neki drugi put. Svaka priča naravno ima kraj, ali ima i početak. Na početku ove priče, prije nekakvih 40, možda i koja godina više, trebalo je napraviti bend i nas je bilo pet željni muzike, željni slave i uspjeha. I među njima je naravno bio i moj veliki prijatelj, kako tad, tako i danas, i special guest for tonight. Znači, prvi pjevač grupe Divlje jagode, Mr. Toni Janković.

Hvala, Mr. Toni Janković. Jesmo ready?

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Posle Divljih jagoda 202 donosi nešto sasvim drugačije. Među pevačicama koje su vrhunac karijere doživele u vreme bivše Jugoslavije, jedna od najcenjenijih je Tanja Jovićević. Posle uspeha sa grupom Oktobar 1864. Tanja je krenula u solo karijeru, u pop i posebno džez vode i uglavnom klubske nastupe. Retko se pojavljivala na velikim binama, pa je veliku pažnju izazvao njen nastup na Beer Festu 20. avgusta 2021. kada je pokazala šta sve još uvek može svojim glasom da postigne. Slušamo Tanju Jovićević.

Dobro večer svima. Hvala vam što ste došli baš nas da vidite. Deki Ristanović svira bas za vas. Toma Nedeljković svira gitaru za vas. Neša, ritam srca za vas. Ja se zovem Tanja, još uvek. Dobro večer, uživajte.